0: pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
1: West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
2: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani. La ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc.
1: Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți și vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Aflat la cea de-a 49-a ediție, programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oferta programului e extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusive. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: But you're just a boy.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este for decizional. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Legea anii reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
1: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De marți, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătură cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: DGFM, ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...

FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Show is hot out here. No.

0: Deșteptarea ta are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicatele cer retragerea legii salarizării, 5 confederații acuză că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. La Digi24, Cristian Năsulea, profesor de economie, explică însă că banii pe care îi cer sindicatele nu există în acest moment pentru că nu s-a realizat o reformare reală a aparatului de stat.
1: Nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior, pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
0: West Nile, virusul pentru care nu există nici vaccin și nici tratament, se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.
2: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025 și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe. Nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită.

0: ediție. Programul se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Oferta programului e extrem de variată, acoperind opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Hotelurile se află în Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
1: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a, generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul termen de aplicare a prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Proiectul va fi transmis Senatului, care este foarte decizional. Averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări la legea integrității. Legea anii reexaminată a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că legea în plen a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere.
1: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă.

0: organizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Old me, Tom. Bad man, not take old me. Go away. You have a steer.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
4: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
5: Salut, sunt Smiley.
6: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
0: Ca să știi.

0: bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, legea salarizării este din nou subiect de discuție între liderii politici și șeful statului, iar consilierul guvernatorului BNR atrage atenția că tot ce se întâmplă acum pe plan politic ne poate costa foarte mult dacă nu îndeplinim jaloanele PNRR. Și sunt 6 grade doar la Toplița și 25 la Sulina. Ascultați știrile Digi FM. A fost din nou alertă de drone aseară în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol în jurul orei 22:30, după ce radarele au detectat două ținte aeriene la 25 de kilometri de insula Șerpilor. Țintele nu au pătruns în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării. Apoi acestea au dispărut de pe radar și au fost raportate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian, precizează MAPN. A fost al doilea incident cu drone de ieri. Un astfel de dispozitiv s-a prăbușit într-un sat din Vrancea. Drona, care nu avea încărcătură explozivă, a fost găsită într-un nuc. Aceasta a pătruns în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova. Și în acest context, președintele Franței lansează un mesaj care vizează țările estice, inclusiv România. Emmanuel Macron se așteaptă la o creștere a provocărilor din partea Rusiei la adresa țărilor din fostul bloc comunist.
2: Rusia va încerca să escaladeze acțiunile împotriva țărilor europene pentru a le descuraja să ajute Ucraina și vreau să reiterez aici solidaritatea mea față de toți colegii care sunt vizați sau care au fost vizați în ultimele săptămâni. Este clar că țările NATO vor fi vizate, iar provocările se vor multiplica.
1: O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării va avea loc astăzi. Președintele Nicuș Ordan se va consulta din nou pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. De data aceasta, întâlnirea nu va mai avea loc la Palatul Cotroceni, ci ar urma să aibă loc prin videoconferință începând cu ora 11. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că este aproape imposibil ca această lege să mai fie adoptată până la 31 august, termenul limită.
3: Încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie. România are nevoie de o lege a salarizării, dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
1: Un avertisment dur vine din partea unui oficial al Băncii Naționale. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, atrage atenția că România este la un pas de a fi retrogradată la categoria junk de către agențiile de rating financiar. Una din

0: în realizarea unor obiective privind infrastructura. Consilierul guvernatorului avertizează că pe fondul deficitului bugetar ridicat și al datoriei publice în creștere, România s-ar putea confrunta cu efecte economice severe, inflație ridicată, șomaj și scăderi ale veniturilor. Rădulescu critică și sindicatele care se opun reformelor și spune că, fără măsuri pentru redresarea finanțelor publice, consecințele ar putea fi resimțite timp de mai mulți ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: FC Argeș a ratat șansa să fie pe primul loc la egalitate de puncte cu Dinamo. A pierdut meciul de aseară contra echipei Oțelul Galați în deplasare. La Meira a fost decisiv pentru Oțelul în victoria cu 1-0. FC Argeș rămâne pe locul 5 după Dinamo, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova. Oțelul Galați este pe 9.
1: Canicula persistă în sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități și se așteaptă din nou 37 de grade. Ploi torențiale, vijelii și chiar grindină se anunță la munte, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana. Pe litoral se anunță 29 de grade în aer, 25 în apa mării, dar și vânt cu intensificări după amiază. În capitală 34-35 de grade și condiții de ploaie la noapte. 75 minute la Digi FM, începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
3: Bună dimineața, cafeluța este pregătită, muzica este pornită, orașul începe să se miște.
4: Noi suntem aici să vă facem dimineața mai frumoasă, Antonia Stancu, Alex Mocanu, până la ora 10 împreună.
3: Începe matinalul de vacanță.
5: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: Regina. Ah, pardon, nu, Miss Cali se numește, nu e Mister, e Miss. Hai măi, că sunt făcute de aceiași oameni, ambele piese, e ok. Morandi, Miss Cali, am ascultat chiar acum la DGFN. S-a întors al nostru, Alexandru Mocanu, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Bogdan Ciuclaru!
2: Olei!
1: Ce chef am!
0: Cum a fost, Alex, în vacanță? Ai mâncat ceva bun? Ce mâncat bun?
1: Mama, am băgat la fructe de mare. Am înțeles că nu-i bine să mănânci atât de multe fructe de mare.
0: Ai mâncat în toate zilele astea doar fructe de mare?
1: Fructe de mare.
0: Care a fost... Care a fost cel mai bun preparat? Fruitul
1: pasiunii.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce le recomanzi?
1: Aveau acolo la un restaurant o cherhana de asta, se numea Miracol Marin. Și ți-a ducea o găleată, efectiv.
2: Și venea chiar marin. Nea marin, cu un platou.
1: Biolog marin, gluma aia. Și ți-a ducea o oală cu de toate, cu toate fructele mari, de mare posibile, cu scoici, cu
0: asta
1: creveți,
0: vreau să aud.
1: Cu...
0: Ce exact, ce putem mânca?
1: Mie îmi plac foarte mult creveții și am redescoperit scoicile. Eu nu prea mănânc scoici, midii.
2: Și câte, și câte fructe erau? Domnule,
0: până la urmă.
1: Ce faceți, mă, voi? Lasă-mă pe mine. Am plecat și eu un pic, m-am întors. Ce faceți voi? Cum e viața? Cum e să te trezești dimineața? M-am trezit ieri să văd răsăritul.
0: Cred că înaintea noastră.
1: M-am trezit înaintea voastră, probabil, să văd răsăritul.
2: Și cum mai e?
1: În idee,
2: la fel?
0: E tot acolo?
2: Mă, zic că e la fel.
1: Cum mai e? Cum să mai dăm răsăritul ăsta? Cum mai e? Da, e la fel.
2: Bagă,
1: la fel
2: bagă de, ceva.
1: Da. La fel de frumos cum era și acum 10 ani sau nu știu când m-am trezit ultima oară să văd răsărit. Nu, că m-am trezit ultima oară. Când am stat ultima oară până la răsărit, că pe vremuri era altfel răsăritul. Se stătea până la răsărit.
0: Răsăritul era after party.
1: Da. Acum mă sculc de vreme seara ca să mă pot trezi la răsărit.
0: Nu cred că ai făcut asta.
1: 40 plus, viața e frumoasă!
0: Viața e frumoasă. E bine măcar că te-ai întors cu forțe proaspete și cu energie. Noi ne-am făcut de cap în lipsa ta. Da, chestii normale. Am fost la muncă, am fost acasă, chestii...
1: Mamă, sună super
0: rebel,
1: palpitant.
0: Nu?
2: La ea sună și-a făcut de cap 30 plus. Am făcut de cap, am venit la muncă, am ajuns acasă.
0: N-am dormit la prânz. Rebelă.
1: Și clar, am mai scârțit genunchi, era ele mai încolo un pic.
2: Legume de mare.
0: Dar astăzi ne facem de cap împreună toți trei. Avem și un invitat după ora 9. V-am pregătit o surpriză, dragilor, dar avem surprize pregătite și până atunci. Nu vă dăm prea mult din casă, rămâneți cu noi la DGFM ca să auziți cu urechiușele voastre despre ce este vorba.
3: Vara lui Mocanu e frumoasă.
4: Împreună cu Antonia la DGFM.
3: Ca să știi.
4: DGFM.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: Brico!
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
12: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: DGFM.
13: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...
14: No diggity!

0: și ne place cum lucrezi tu, Bogdan Ciuclaru. Ne place cum cauți tu cele mai tari informații să ne le aduci aici dimineața la Digi FM.
1: Da, dar doar că astăzi am venit hotărât să promovez și hotărât să îmi torn colegii.
0: Dai din casă?
1: Exact.
0: Vezi ce spui.
2: Face 16.
1: Stimați ascultători și băi simpaticilor, două lucruri ireale am auzit în ședința noastră de pregătire a emisiunii de ieri și trebuie neapărat să ajungă la public aceste detalii. Îmi sfârâie încărcătorul. Asta a zis Antonia.
2: 2026, Antonia Stancu. Da, exact. Îmi sfârâie încărcătorul. Păi dacă tigăile ăla nu sfârâie niciodată în casă.
1: Da. Nu râde, Alex Mocanu, că și tu ai dat o tare de tot la ședință. A. Voi ați observat că a revenit festivalul de la Mamaia?
2: Da, hai mă, termină, că ne-a zis așa, voi ați observat.
1: Ideea e așa, că amândoi aveau dreptate, Antoniei chiar îi sfârâia încărcătorul. Ai zis, nu?
0: Da, și eu sunt sfârâie portofelul, că trebuie să-mi iau altul nou. Dar trecem peste.
1: A, ce drăguț. Suntem alături de tine. Și într-adevăr, festivalul de la Mamaia trăiește. Acum să le explic celor mai tineri. E un fel de străbunică a lui Nibiru, nu?
2: Adică... Da. Ma, cum sună asta? Na, în 70. Ăsta Mamaia e din 63.
1: Wow.
2: Da. Și cum sună în 70. Bine ați venit, dragi tovarăși, la Bici. Please. Festivalul
3: eleganță și rafinament la grădina de vară,
2: festivalul Beach, tineretului Beach Please.
1: Așa. Pentru cei interesați chiar de știre, da, Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 chiar și-a desemnat duminică câștigătorii. Marele trofeu a fost cucerit de Paula Seling și Alexandru Gorgoș.
2: 50.000 de lei.
1: Da, cu piesa Ești mai mult.
3: Cu piesa
1: Ești mai mult. Și acum am zis așa, păi da, de ce să nu facem și noi o Mamaia radiofonică și să implicăm un pic și pe ascultători.
2: A, ce frumos!
1: Da, am ales random 5 piese de la Mamaia, din cadrul festivalului Mamaia All Time,
2: da,
1: deci din toate timpurile, și la ora 9 și un pic, noi o să difuzăm unul dintre aceste 5 șlagăre și începem cu stimabila Corina Chiriac.

0: superb. Și acum să trecem la Ileana și Poteanu.
1: Ce mult te-am iubit, te să nu trec vreodată.
0: Cu numărul 2 în concursul nostru de azi. Ce melodie frumoasă.
1: Ce mult te-am iubit,
0: mamaia DGFM.
1: Să nu trec vreodată.
2: Adusă de tataia DGFM.
0: Au! Atunci, lăsați-mă la următoarea piesă să facem altfel prezentările.
3: De vrei să știi ce înseamnă român. Interpret Dan Spătaru.

0: Asta zici că a fost de la cerbul suveraniștilor, dar de fapt a fost de la mama aia.
1: Cerbul suveraniștilor?
0: Da,
1: nu cercul. Ah, ok.
0: Și acum cu locul 4, de fapt poziția a patra în concursul nostru de astăzi, Laura Stoica. La, la, la.

0: Vă reamintesc că regula este să votați pe WhatsApp-ul Digi FM și la ora 9 vom difuza ceva mai mult din șlagărele care au fost auzite la un moment dat la Mamaia.
1: Frumos,
0: și în fine,
1: da
0: poziția 5-a.
1: Frumos. Five Gang.
0: Monica Gang.

0: 0774-601-601. Care este șlagărul tău preferat pe care ți-ai dorit să-l auzi în întregime astăzi la Digi FM după ora 9?
1: Din regia de emisie, Dan Teodorescu. Au mai participat Alex Mocanu, Antonia Stancu, un copil, Bogdan Ciuclaru, Lumini...
2: Antonia și Mocanu la Digi FM. Pentru că dimineața are pereche.
3: Ca să știi, Digi FM.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yamigami de la Roșen. Cumpără Yamigami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: 7:32, știri acum cu Alina Vancea.
1: Peste mai puțin de 3 ore se dă startul unei noi ediții Rabla Auto pentru cei care vor să cumpere o mașină nouă cu ajutor de la stat. Iar în Franța, un sat din sudul țării a fost măturat de o tornadă. Sunt cel puțin 40 de răniți și 300 de locuințe afectate. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării are loc astăzi. Președintele se va consulta din nou pe această temă cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. De data aceasta, întâlnirea nu mai are loc la Palatul Cotroceni, ci prin videoconferință începând cu ora 11. Din partea PSD, fostul ministru al muncii, Marius Budăi, a avertizat că parlamentarii socialdemocrați nu vor vota proiectul de lege. Ca să meargă mai departe cu legea salarizării, guvernul trebuie să găsească 4 miliarde de lei. Comisia Europeană cere României măsuri care să acopere costurile suplimentare ale proiectului înainte sau cel târziu odată cu adoptarea legii. Anca Vlad vine cu detalii.
2: Potrivit observațiilor transmise de experții europeni Ministerului Muncii, forma inițială a reformei era estimată la un impact bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei. În varianta revizuită, costurile ajung însă la circa 12 miliarde. Una dintre soluțiile luate în calcul este extinderea contribuției de sănătate CASS pentru pensii. În prezent, pensionarii plătesc 10% CASS doar pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei. Comisia atrage atenția și asupra unei probleme în grila de salarizare din sănătate. Calculul transmis inițial Bruselului nu ar include costuri suplimentare de aproape 1 miliard de lei. O altă solicitare vizează plata restanțelor salariale din justiție. Bruselul cere un calendar clar care să fie inclus în lege sau adoptat în paralel cu aceasta. Amintim, România trebuie să adopte reforma până la 31 august pentru a putea debloca aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
1: O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto începe astăzi la ora 10. Persoanele fizice vor avea la dispoziție aproape 94 de milioane de lei până la epuizarea fondurilor sau cel târziu până la sfârșitul anului. Banii sunt destinați cumpărării de mașini noi, inclusiv electrice, hibride și modele cu motoare termice, dar și motociclete. Valoarea ecotichetelor este cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul vehiculului. Înscrierea se face online prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. După obținerea numărului de înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile ca să-și completeze dosarul. O tornadă a lovit ieri un sat din sudul Franței. 10 de oameni au fost răniți și sute de locuințe au fost afectate. De asemenea, transporturile au fost grav perturbate în departamentul Aude, care s-a aflat sub cod portocaliu de furtuni. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Tornada a fost observată în jurul orei 17:20. Mai multe videoclipuri și fotografii difuzate pe rețelele sociale arată un vârtej uriaș în formă de pâlnie, în timp ce rafale violente agită vegetația. Tornada a traversat mai multe localități și a lăsat în urmă cel puțin 41 de răniți și 300 de locuințe afectate, a anunțat prefectura departamentului Aude. Printre răniți se află și o femeie însărcinată, care a fost îngropată sub dărâmăturile unui perete, dar a fost protejată de o canapea. Aproape 2800 de gospodării au rămas fără curent electric în mai multe comune, iar mai multe drumuri au fost închise. În zonele afectate au fost mobilizați peste 120 de pompieri, dintre care 14 specialiști în căutare și salvare, dar și jandarmi. În Franța, în medie, se înregistrează câteva zeci de tornade în fiecare an de intensitate variabilă, potrivit Meteo France.
1: 7:35, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
4: Îți mulțumim frumos, Alina, pentru informații. Este momentul acela în care ne dezmeticim împreună, ne bem cafeluța. Eu încă mai am câteva guri. Alex nici nu și-a făcut cafeaua pe ziua de astăzi, chiar.
5: Ce cu tine?
4: A primat micul dejun.
5: Da.
4: Ei, hai că vorbim despre asta imediat, despre cafeluță și despre ce ar trebui să ai lângă cafeluță, că nu merge așa simplă.
5: Budincă de chia.
4: Uite, poate fi o variantă. Ascultă niște muzică bună pe care ți-am pregătit-o în playlist-ul Digi FM și revenim.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

0: pornind de la festivalul Mamaia, am ajuns și la Mamaia copiilor, am depănat amintiri cu băieții, le-am povestit că pe vremuri, pe vremea mea, am participat la Mamaia copiilor și mi-am adus aminte și de o poveste pe care mi-a spus-o profesorul meu de canto. Pe vremea lui, fix când era Mamaia, când se lansau toate șlagările de mai devreme, făcea ore de canto cu un profesor foarte bun, foarte strict, foarte sever. Doar că avea o chestie, la fiecare oră de canto, dimineața, el avea cafeluța pregătită și lângă avea și o farfurioară pe care își punea, ca să guste așa la cafeluță, lua o gură de cafeluță, lua și câte o bucățică de șuncă, de slănină. Așa bea omul dimineața cafeaua, lua un pic de slăninuță, mai la o guriță de cafeluță. Uh-huh. Și mie mi s-a părut fașina, mi-a rămas asta în minte, mi-a povestit-o când eram foarte, foarte mică. Și mă gândeam, măi, fiecare are un tabiet dimineața la cafea. Unchiul meu, de exemplu, lui îi place să mănânce ceva dulce lângă cafeluță. Eu sunt oricum o merdenea, oricum un croissant.
1: O merdenea, serios?
0: Da, da, îmi place merdeneaua de nebunez la micul dejun.
1: Oh. Ai zis, îmi place merdeneaua de parcă te ungi cu merdenea. Îmi place merdeneaua.
0: Tu știi ce înseamnă merdenea dimineața la prânz și seara, lângă cafeluță, că fix cam atât de cafele beau pe zi, vreo 3. Și eu mă gândeam să te întreb prima dată pe tine, Alex, tu când bei cafeaua, îți place să ai ceva lângă, să ai o garnitură?
1: Îmi place, dar nu fac asta.
0: De ce? Vrei să mănânci sănătos? Să ai un stil de viață sănătos?
1: Vreau să mănânc sănătos, da, și ce-mi vine să pun lângă cafea sunt biscuiți, ciocolată, croissant, sunt chestii dulci pe care nu le consum, în general.
0: Facem o excepție astăzi. Și să zicem că lângă cafeluță poți să spui orice îți dorește sufletelul tău. Ce pui?
1: Caviar.
0: Șampanie, lux, caviar,
1: ciuria,
0: rapane, ce mai? Hai,
1: da,
0: mai zi.
1: Sunt în concediu, bine, îmi pun un paharel de prosecco.
0: Nu sună chiar așa de rău. Dacă ai pus problema așa, nu sună chiar așa.
1: Pentru
0: de rău.
1: Pentru mine, cafeluța, dacă tot beau, beau un espresso cum trebuie. Uh-huh. Și pun un pahar cu apă lângă, pentru că trebuie să te hidratezi, că te deshidratează cafeaua. Mulțumesc frumos din regie!
0: Aplauze de la Dan!
1: Au venit aplauze! Și pentru că îi stric, adică aș mânca un biscuițel, un croissant. Îmi plac croissantelele alea mici cu unt. Cu unt, nu cu margarină, da?
0: Ok, am înțeles, întrebați.
1: Dar nu mai e cafeaua cafea. Dacă beau cafea, îmi place să simt textura,
0: aroma,
1: toate astea. Și pentru că sunt un pic conosor așa de cafea și arogant.
0: Te-am nimerit, fix pe tine te-am nimerit să te întreb.
1: Da, îmi pare rău.
0: Hai să ne mutăm puțin către ascultătorii noștri drăguți. 0774-601-601. Dă-ne un mesaj și spune-ne cum îți bei tu cafeaua, ce-ți place să ai lângă cafeluță, ce garnitură, cum spuneam mai devreme, un croissant, ceva dulce, o slăninuță ca profesorul de canto. 0774-601-601. Așteptăm mesajele.
2: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: pe ora 8 dimineața. Ne-am pregătit cafeluța. Simțim acel miros care ne îmbată de fericire. Începem să ne dezmeticim ușor, ușor.
1: E merdeneaua Antoniei de lângă cafea.
0: Și bineînțeles că na, cafeluța nu merge întotdeauna pe burta goală. Trebuie să ai și ceva, o asezonare pentru cafeluță. Uite, te întrebam pe tine ce, cu ce îți bei tu cafeluța? Cu ce mănânci cafeluța? Cum vrei tu?
1: Pe filmul meu, uite ce zice Mihai din București, cu liniște. Cafeaua mea ideală se bea înainte să se trezească restul casei.
0: Ar fi de preferat. Ar fi de preferat.
1: Răspuns corect. Bravo, Mihai!
0: Ne povestește cineva pe WhatsApp cum își bea soacra ei cafeaua dimineața. Pum. Fără zahăr și cu o prăjitură sau un pic de turtă, cum zice ea. Trebuie să ai un pic de prăjiturică acolo.
1: Nu trebuie nimic, Antonia.
0: Tocmai am avut discuția, ai dreptate, nu trebuie nimic. Dacă îți place, poți să faci asta.
1: Da, am eu o întrebare.
0: Te rog.
1: Că am băut și eu, am mâncat și eu dulciulețe la cafea. Dacă ai un fursec sau ceva, îl moi un pic în cafea?
0: Făceam asta în trecut, dar acum nu, că nu-mi place, că se mai desprinde cât un pic de, cum îi zice, frimitură din aia, din biscuite și rămâne în cafea și nu-mi place. Dar senzația, biscuitele e bună înmuiată în cafea, dar după, dacă vrei să bei și cafeaua și rămâne plină de frimituri, așa, muiată, nu-mi place.
1: Ciorbă de cafea.
0: Exact, exact.
1: Pe lângă cafea merge o țuică.
0: Dacă vrei să te trezești,
1: o felie de pâine prăjită, da. Gata, asta e micul dejun al campionilor. Cafea, țuică și pâine prăjită.
0: Avem pe WhatsApp un domn care își bea la cafeaua ca și tine cu un pahar mare de apă lângă. Sau cineva ne spune că o gură de aer proaspătă. Dacă stai la curte, să ieși frumos în curte, să simți răcoarea dimineții. Cum intră? Din Timișoara, Iosif ne-a lăsat un mesaj că el își bea cafeaua cu Eugenia ca și garnitură. Bun! Bun, se aprobă, se aprobă. Vai, au început să curgă o grămadă de mesaje.
1: Cafeaua o beau cu voi. Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim frumos!
0: Noi suntem cea mai frumoasă garnitură? Asta vrei să spui?
1: Dar nu ne înmoi în cafea! Că rămân primitori în da, ceva. Mai ales dacă e și ciuclarul.
0: Salutare, dragilor! Să vă spun un secret. Cafeaua nu se bea. Cafeaua se savurează. Mie îmi place să fie amară, fără nimic adaos, dar are un gust deosebit, mai ales când o bei alături de persoana iubită. Liviu din Oradea, ai pus punctul pe ei. Exact. Oh, ce drăguț! Ce drăguț! Mai citim un mesaj? Mai avem? Avem, vai, nu știu pe care să-l aleg. Pe mine m-am muiat când a zis de persoana iubită.
1: Bine, hai să ne oprim. Ne bem cafeaua împreună în această dimineață frumoasă și asta este cea mai bună garnitură. Să bei... dar nu, stai, că mai devreme era cu...
0: Conflict intern.
1: Da, cu persoana iubită sau singur. Bei două cafele, gata. Te trezești înaintea familiei, bei o cafea singur, te trezești și după aia ești pregătit să-ți bei cafeaua de adevărat alături de persoana iubită.
0: Și bei și a treia cafea alături de prietenii tăi de la DGFM.
1: Și după aia tăia buțuia.
2: Antonia e la DGFM. Pentru dimineți cu cântec. Dacă ies vorbe, sunt de la Mocanu. Hey! Ca să știi...

0: DGFM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: S-a deschis un spital altfel în București. Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
8: Mă duc pe la vecinul.
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: A fost ora 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne duce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, afirmă că are semnale de la unele sindicate din sistemul de sănătate că acceptă legea salarizării pe care sunt iar discuții azi la Cotroceni. Iar administrația Trump se pregătește să pună în aplicare cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria Statelor Unite. Și avem 7 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în capitală și Târgu Jiu și 24 de grade în Constanța și Sulina, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al muncii nu-și pierde speranța că legea salarizării va trece de votul Parlamentului, asta deși mai sunt doar câteva zile până când expiră termenul de implementare a PNRR. Astăzi la Cotroceni are loc o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare. Ministrul Dragoș Pâslaru a declarat aseară la postul B1 TV că are semnale de la unele sindicate din sănătate că acceptă legea, iar alte solicitări pot fi îndeplinite.
2: Am semnale de la sindicatul TESA că legea este bună pentru ei. Solidaritatea, avem datele acestea pe care le spun oamenii, nu sunt făcute de minister. Sanitasul este împotriva, ambulanțierii, care sunt un lucru pe care le poți rezolva printr-un amendament. Pentru ca să înțelegem, la sănătate, în condițiile în care ai 80% din tot personalul care câștigă, am reglat gărzile, am reglat continuitatea pe ture, nu mai pierde nimeni nimic, avem o chestiune clară că tot este protejat de mecanism de protecție salarială prin măsuri compensatorii. Întrebarea este, care e problema? Problema e că ce? Că puteai să iei cu 3 miliarde în plus? Da, întotdeauna există un aspirațional pe care poți să-l faci, dar în acest moment sectorul de sănătate, oricine este doctor, asistent medical, brancardier, infirmier, își pot testa salariile.
1: Ministrul Pâslaru precizează că România va accesa peste 90% din sumele alocate din PNRR. Dacă aveam legea salarizării, ajungeam la 97%, a mai spus ministrul interimar al muncii. Examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională ar putea fi amânat. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a dat raport favorabil proiectului de lege care prorogă aplicarea prevederilor privind admiterea la liceu. Concret, noul sistem ar urma să fie aplicat abia după ce va absolvi clasa a 8-a generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Până atunci, admiterea la liceu și evaluarea națională se vor desfășura după regulile actuale. Proiectul a fost adoptat în comisie cu un amendament care stabilește noul

0: preciza numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare. Rebecca Manea ne explică.
1: Parlamentarii de la toate partidele au ajuns la un compromis. Vor pregăti așadar o fișă publică privind interesele financiare, unde vor fi incluse printre altele banii din conturi, acele sume care depășesc 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni într-o companie, fără însă a se preciza exact care este numele companiei, dar și alte detalii cum ar fi terenurile și clădirile deținute de aceștia. Au fost multe discuții, mai ales după ce socialdemocrații au cerut inițial ca această lege să fie modificată doar în acord cu ceea ce susținea Curtea Constituțională, practic să fie pusă în constituționalitate. Aici însă am văzut atât USR cât și AUR s-au opus și au vrut să vină cu mai multe amendamente.
0: Administrația Trump pregătește cea mai amplă revocare de vize din istorie. Aproape 200.000 de cetățeni străini ar urma să-și piardă vizele de turism și de afaceri în Statele Unite, potrivit Associated Press. Este de așteptat totuși ca decizia să fie contestată în instanță, ne spune mai multe Alina Vancea.
2: Măsura are în vedere vizele B1 acordate în special pentru călătorii de afaceri și B2 eliberate în general pentru turism, vizite familiale sau îngrijiri medicale. Potrivit administrației, Trump ar urma să fie revocate vizele eliberate din 2016 și până acum, ai căror titulari au cerut azil în Statele Unite. Deocamdată nu se știe exact câți dintre deținătorii acestor vize ar fi afectați de revocări. Se estimează că ar fi în jur de 200.000 de străini. Dacă decizia nu va fi contestată sau revizuită, Departamentul de Stat urmează să anunțe în câteva săptămâni revocarea respectivelor vize. Măsura va fi luată în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă. De menționat că revocările nu vor duce neapărat la deportarea imediată a oamenilor. Cei mai mulți dintre cei cu dosare de azil în curs de soluționare vor fi reclasificați, dar își vor pierde statutul de călători în scop de afaceri sau turism.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Dinamo a profitat de pașii greșiți făcuți de rivale și se află în continuare pe primul loc după 6 etape în Superliga de fotbal. În meciurile de ieri, FC Botoșan s-a impus cu 1-0 contra echipei Csíkszeredomír Kuracsiuk. Cu același scor s-a impus și Oțelul Galați în fața echipei FC Argeș. Dinamo este singura echipă cu 13 puncte, este urmată de FCSB și de Rapid București, ambele cu 11 puncte. Urmează echipele Universitatea Craiova și FC Argeș, ambele cu 10 puncte.
0: Canicula persistă azi în sudul și sud-vestul țării, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Ploi torențiale, vijelii și grindină se anunță la munte, în Banat și Transilvania și local în Oltenia și Crișana. Pe litoral vor fi cel mult 29 de grade în aer, 25 în apa mării, dar și vânt cu intensificări după amiază. În capital avem o maximă de 35 de grade și condiții de ploaie la noapte. Este 8:07, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
4: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații.
5: Auzi, s-ar putea ca averile demnitarilor să fie publice, dar întrebarea mea este, averile demnitarilor vor fi pe numele demnitarilor în cauză?
4: Păi pe numele cui ar trebui să fie?
5: Aulă, poate le dau vreo idee acum.
4: Nu.
5: Aulă, de la mine o să plece chestia asta.
0: Începem cea de-a doua oră petrecută împreună cu hiturile tale preferate aici la DJ FM, Madcon, Beggin și Alok, Bella Ciao.

0: Alex, te-am întrebat cum a fost în vacanță, ce ai mâncat pe acolo, dar nu ne-ai spus unde ai fost. Exact.
1: În Bulgaria. Cum, nu știi unde am fost?
0: Nu, eu nu. Ne-ai spus și am uitat?
1: În Bulgaria am fost. Nu cred că v-am povestit cu totul. Am fost la Crapeț. Este un sat pescăresc fix după ce treci de Vama Veche, la, nu știu, 20-30 de kilometri. E noua Vama Veche. Practic, așa mi s-a prezentat și mie, că românii care voiau vamă merg acum acolo. Sunt două campinguri și hotelul ăsta, pardon, la care am stat. Foarte frumos. Liniște, două restaurante, pește proaspăt prins în fiecare zi.
0: Recomanzi?
1: Extraordinar, da. A fost liniște cu piscinuțe, nu cine știe ce, ieftin, cu de-aia am fost. Foarte, foarte drăguț. Și ce mi-a plăcut foarte mult, fiind foarte aproape și de granița cu România și venind foarte mulți români, au învățat și ăștia, ospătarii, la recepție, au învățat toată lumea un pic de română, adică poți să comanzi în română, nu neapărat vorbesc. Știu 2, 3, 5 cuvinte, înțeleg, au în meniuri și în limba română preparatele trecute. Da. Păi doar nu să ne înțelegi în bulgară, să-ți dai seama. Și cu engleza, noi ne-am obișnuit să vorbim mai mult engleză, deși înțelegeau și română, dar înțelegeau mai bine engleză. Și ne-am obișnuit să cam cerem în engleză, știi? Și să comunicăm cu ei. Și m-am amuzat foarte tare că la sfârșit, când am plecat ieri, de la, când ne-am decazat la recepție, tipa de la recepție ne vorbea în română. Și noi răspundeam
0: în...
1: Nu, era bulgăroaică.
0: A, ok.
1: Ne vorbeam într-o română, să zicem. Într-un fel de română.
0: Se înțelegea, cât de cât.
1: Se înțelegea, da.
0: Okay.
1: Și noi răspundeam ei în engleză.
0: Fiecare pe limba lui.
1: Da. Și mi-am dat seama la un moment dat de penibilul situației, cum tipa asta bulgăroaică ne vorbește în română și noi răspundem în engleză așa, ca niște... Doamne, nu putem noi să... Mi se părea că așa se vede că ți-e rușine să fii român. Oh. Îți vorbește un străin în limba română, în limba ta, și tu îi răspunzi în engleză. No, we're not Romanian.
0: Poate ai vrut tu să îți antrenezi engleza, mă gândesc.
1: Mm-hmm.
0: Poate ai vrut să faci tu o chestie de genul mm-hmm. ăsta. Nu
1: da.
0: E cu rușine.
1: Și știi
0: rușine?
1: Ce m-a mai plăcut foarte mult la bulgari?
0: Mm.
1: Apă caldă. Eu plecând din București, m-am bucurat foarte mult să mă spăl cu apă caldă.
0: Tu de-aia te-ai dus în vacanță ca să te speli cu apă caldă?
1: În principiu, da.
0: Ar trebui să mergem mai des. Uite, că se întâmplă și ceva bun dacă tot se fac reparații și rămânem fără apă caldă sau fără apă deloc. Mm-hmm. Pleci mai des în vacanță.
1: Mai de afară, da. De asta s-a apucat de reparații în continuu în București.
0: Mă, oamenii ăștia n-au mai plecat de mult de acasă. Cum să ajutăm noi să ia decizia asta?
1: Ia, hai! Valea! Vreți să vă spălați copiii? Valea!
2: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte. Se bea cu Antonia și Mocanu. La Digi FM. Ca să știi. Digi FM.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi? Când? Azi?
9: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vara ta are muzica ei.
14: La DJ FM. Ca să știi.

0: și Burna Boy, Dai Dai. Vă vine să credeți că este a cincea săptămână consecutivă pe locul întâi în Billboard Hot 200, uh-huh. În Billboard a cincea săptămână. S-a terminat campionatul acum ceva timp și tot lovește bine Shakira. Bravo ei, bravo fată!
1: Dacă nu mai îmbătrânește și ea deloc, nici piesa nu mai îmbătrânește.
2: Ce să-i facem?
1: Rămânem cu campionatul mondial, rămânem cu fotbalul în suflet. Parcă îmi vine așa să țip hai Dinamo.
0: Hai să rămânem tot la fotbal. Am găsit următoarea știre. Mingea cu care s-a marcat golul secolului a fost vândută cu aproape 3 milioane de euro. Și voi spuneți că noi femeile dăm o grămadă de bani pe machiaj și pe haine. 3 milioane de euro.
1: Dar de unde știi că ne-a cumpărat o doamnă mingea?
0: Da, pentru soțul ei să-i facă un cadou de a 30-a aniversare.
1: Da, cât de tare o fi. Sau să-și pună, sau să-și pună machiaj în minge. Că oricum nu mai are formă de minge, nu mai are formă sferică mingea.
0: Arată poșetă, cred că s-ar asorta foarte bine la salopeta aia mea.
1: Dacă vă uitați la poză, cum arată mingea, arată un pic ca o poșetă, că nu mai e chiar sferică. S-a deteriorat camera.
0: E da. Ușor dezmembrată.
1: Nici chiar dezmembrată. Mă, noi ca specie suntem foarte ciudați. Spunem că trebuie să rezolvăm sărăcia, încălzirea globală, lipsa apei potabile, dar nu sunt suficienți bani, nu găsim resurse. Și pe aia vine cineva, cât dați pe mingea asta veche se spartă? 3 milioane!
0: Și nu de lei vechi.
1: Da, deci suntem, nu știu. Mingea asta cu care Diego Armando Maradona a marcat, deci aceeași minge cu care a marcat cu mâna în cadrul victoriei de legendă Argentinei împotriva Angliei în 1986 la Cupa Mondială, celebrul Mano de Dios, așa îi zice Ciuclaru, Mano de Dios, nu? A marcat cu mâna, s-a pus golul și apoi a dat și un gol care a rămas în istorie ca fiind golul secolului, în care el a primit mingea în jumătatea echipei lui, în jumătatea Argentinei și a driblat pe toată lumea și pe portar și pe toată lumea și a dat ceea ce se numește golul secolului. Și nu știu cum de e aceeași minge. Pentru că pe vremea aia nu se schimbau mingile, era o minge și dacă o dădeai în tribune era stați un pic să... Dă-mă și tu! Bă! Dă-i! Aruncă-mi! Ia uite-l, mă!
3: Se mai ducea pe centrală, pe în curtea vecinului, da, ca toate mingile. Dar și ce mi se pare mie fascinant la povestea asta cu banii dați pe minge? Că ăsta e genul de cadou pe care tu după aia nu-l vei lua la fotbal. E pentru... Și ca băiat simți povara asta. E genul de minge în care nu vei da niciodată cu piciorul.
1: Da.
3: O iei ca să o pui în bibliotecă. Și ca niște băieți care am jucat fotbal,
1: da,
3: în fața blocului, două pietre, asta e poarta... Uh-huh. Vezi cum dai? Cred că nu există lucru mai dureros decât să ai o minge la care să te uiți.
1: Și mai ales ca băieți care nu prea am avut mingi, că pe vremea aia,
3: da,
1: știi,
3: da,
1: erau mingi la de 35. N-a fost cine știe ce abundență.
3: Nu sta pe ea că se ovalizează.
1: Că se ovalizează, exact.
0: Da, asta e deja ovalizată, deci e ok.
1: Mă, să fie clar, nici eu nu cred că aș fi mai bun. Dacă aș avea milioanele alea, poate mi-aș lua și eu o minge să pun bibelou în casă. Mă, da, totuși, mi se pare că poate prezentarea e problema. De fapt, problema problemelor din lume, știi? Poate nu trebuie să mai prezinti că trebuie să salvăm sărăcia, ci noua scoate la licitație, nu știu.
3: Eu sper să n-ajungă într-o magazie și apoi să apară o Antonia.
0: Ce porcăria asta? Ce vichitura asta?
3: Nu,
0: de ce?
3: Nu. Auzi, ție-ți trebuia mingea aia? Că...
1: Ai de capul meu.
0: Am făcut curățenie în garaj, să știi. Da.
1: Bine, hai să scoatem la licitație cele mai tari știri posibile care o să vină la și jumate.
4: Dimineți, una și unu.
5: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
4: Ca să știi, DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei, o singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 8:30, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, vine cu precizări asupra posibilității ca pensionarii să plătească și la anul contribuția la sănătate. Iar de astăzi, șoferii bucureșteni pot circula pe una dintre șoselele de pe planșeul Unirii. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul de Finanțe este cel care decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Este vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Dragoș Pâslaru a precizat aseară la postul B1 TV că în urma aplicării acestei măsuri, deficitul la Casa de Asigurări de Sănătate a scăzut simțitor în acest an.
2: Ce vă pot spune este că în acest an deficitul la Casa de Asigurări pentru Sănătate a scăzut simțitor ca urmare a acestor măsuri, că în lipsa acestora am fi avut un deficit semnificativ, de înțelegerea mea, de circa 4 miliarde de lei și cu siguranță va fi analiza Ministerului de Finanțe dacă și cum ar trebui să prelungească ceva. Dar în niciun caz nu ne spune Bruxelles ce trebuie să facem noi cu bugetul Casei Asigurări de Sănătate.
1: O șosea de pe șantierul de la planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De astăzi, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuare a splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea planșeului Unirii a început vara trecută și ar urma să se încheie până cel târziu la începutul anului viitor.
3: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a București.
1: Zeci de lideri și oficiali europeni au mers ieri la Kiev pentru a marca ziua independenței Ucrainei. Se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, într-un moment în care țara este încă în război. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, l-a reprezentat pe șeful statului român la ceremoniile de la Kiev. A fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Profesorul de relații internaționale, Gabriela Ciot, a explicat la Digi24 ce semnificație are prezența Mirabelei Grădinaru la Kiev și ce mesaj transmite România prin participarea sa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Ucrainei.
4: Este un mesaj de solidaritate pe care România îl transmite Uniunii Europene și lumii întregi. Este important să subliniem faptul că de această dată, pentru prima dată, primul ministru al Marii Britanii se află în prima sa vizită în străinătate, un semnal puternic de sprijin al Marii Britanii către Ucraina, și vedem că de această dată vor fi prezenți și alți lideri europeni importanți, mai ales din partea nordică și din statele baltice.
1: Este 8:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Dragilor, vă invităm să stăm împreună la povești, la depănat de amintiri. Întrebarea noastră este: ce alte gesturi cotidiene au dispărut din cauza telefonului? O să vă spunem imediat și de la ce am pornit, că nu ne-am luat așa din neant. Pregătiți telefonul 031 400 2929, dacă doriți să stați de vorbă cu noi, sau pe WhatsApp 0774 601 601. Așteptăm mesajele. Dăm drumul la muzică și revenim. Că fără tine viața este pustiu.
5: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: care mi-am adus aminte de cum eram noi în copilărie, cum făceam, cel puțin în perioada asta, în vacanța de vară, primul care se trezea făcea turul celorlalți prieteni. Mergeam din scară în scară, din ușă în ușă, ne strângeam câte unul, doi, trei și ne duceam la mame care erau acasă pe vremea aia. Lăsați, vă rugăm frumos, și pe Cutărescu să iasă afară. Și țin minte că unele scări de bloc nu aveau interfon pe vremea aia, erau cu cheie și nu puteai să intri întotdeauna în scară să te duci la ușa.
1: Cheie? Eu n-am văzut asta.
0: Noi aveam aici în zona 13 septembrie, erau unele scări de bloc cu cheie.
1: Adică dacă mă duceam la cineva în vizită, trebuia să-l chem până jos să-mi descuie ușa?
0: Probabil era o zonă, nu știu, mai periculoasă. Trebuia să-l chem până jos și n-aveai telefon pe vremea aia.
1: Da.
0: Aia era problema.
1: Aveai fix, trebuie să-și până acasă.
0: Dacă aveai fix, că nu aveam cu toții fix acasă.
1: Da. Salut, vezi că am ajuns. Cum adică ai ajuns? Da, am ajuns, dar m-am întors acasă. Vezi, în 20 de minute.
0: Vezi coboară. Că vin la tine. Și am găsit o chestie tare interesantă, că în momentul ăsta soneria își pierde locul în viața tinerei generații. Mm-hmm. Pentru că nu te mai duci la ușă și suni să spui omului am ajuns sau hai să ieșim afară. Nu, acum dai mesaj, sunt la ușă, deschide.
1: Da.
0: Deși soneria este în fața ta și este mult mai accesibilă.
1: Știi unde e soneria mea? Unde e butonul meu de la sonerie?
0: Ascuns.
1: În casă.
0: Stai puțin. Cum adică eu ai soneria?
1: Eu sonerie din asta fără fir nouă. Sunt două aparate, practic. Butonul și soneria, practic, soneria efectivă. Și acum, pentru că se joacă totul cu butonul, e în casă.
0: Păi și eu dacă vin la tine la ușă, cum sun la ușă?
1: Păi cine mai sună la ușă?
0: Îți dau mesaj?
1: Cine mai sună la ușă?
0: Sunt la ușă, deschide ușa.
1: Păi, în primul rând, eu dacă mă duc la cineva acasă, trebuie oricum să-i dau un mesaj, să-l întreb care e interfonul. Pentru că eu nu țin minte niciodată la nimeni interfonul.
0: Ai, mă, adresa o ții minte?
1: Pot să-ți arăt cu doi prieteni buni, pot să-ți arăt conversațiile noastre pe WhatsApp în care l-am întrebat de minim 4 ori care e interfonul.
0: Am găsit un studiu în care tânăra generație a fost întrebată dacă mai folosește soneria și a zis că este un obicei demodat, îl făceau părinții noștri, este un obicei al trecutului. De ce să mai sun la sonerie? Că deranjezi omul.
1: Da.
0: Așa, dacă îi dai mesaj, îi lași timp să-și termine ce avea de făcut și să vină la ușă.
1: Cum, eu stau la ușă până vine, până își termine el ce are de făcut?
0: Da, dacă te duci și suni direct la ușă sau bați la ușă, îl iei
1: la ușă
0: cu lopata și nu se cuvine. Mai simplu, un mesaj, dar eu vreau să te întreb că am observat că telefonul a înlocuit o grămadă de obiceiuri, o grămadă de gesturi. Crezi că s-au mai pierdut și altele importante?
1: Păi normal.
0: Eu m-am gândit la ceas prima dată, că avem ceasul, l-am la mână, este același ceas pe care ți-am zis că nu îl folosesc ca și brățară, nu merge, nu are baterie, pentru că ne uităm cu toții la telefon. Sunt...
1: Mă, eu personal ceasul îl folosesc. Acum am și ceas, de obicei port un smartwatch, dar acum am ceas la mână și îl folosesc, mă uit la ceas.
0: Am întâlnit tineri care au undeva la 17-18 ani, care nu știu să citească un ceas clasic. Pentru că ei sunt obișnuiți cu cel digital.
1: Asta m-a dat peste cap.
0: Dragilor, voi ce spuneți? 031-400-2929. Voi ce alte gesturi cotidiene credeți că au dispărut din cauza telefonului?
1: Mă, eu știu asta. Pe vremuri aveam agende și memoram. Știi câte numere de telefon știam? Nu foarte multe, știam 3, dar știam 3 numere de telefon. Și aveam o agendă și mi se părea foarte tare când îmi dădeai numărul tău la colegi, la școală sau luam numărul și îl treceam în agendă și mi se părea că acum am mai mulți prieteni, era o chestie și asta nu se mai întâmplă. Acum am 400 de contacte în agendă și mi-e lene să le șterg.
0: Știi că era agenda aceea cu litere, de exemplu, de aia,
1: da,
0: o găseai pe Antonia, M. Mocanu și tot așa, treceai pe litere, adică era organizare, nu era oricum. Uite, ne-a spus cineva pe WhatsApp că cititul ziarului, horoscopului, anunțurile de imobiliare, nu le mai găsești toate într-un singur loc. Acum intri pe diferite site-uri.
1: Da, nu mai citim... Uite, un mesaj ăsta. Nu mai numărăm plăcile de faianță când sunt la toaletă, nu mai citim de pe detergenți, da, așa este. Eu încă fac asta. Am un model, nu-mi iau telefonul că merg la toaletă. Și am un model pe faianță. Doamne, dacă n-am numărat la liniuțe și la floricele și m-am uitat la cum se intersectează, știu perfect, pot să desenez modelul ăla.
0: Stai cam mult acolo. Bună dimineața, Liviu din Buzău. Ce faci?
1: Neața.
2: Alo.
1: Salutare.
0: Spune-ne, ce alte gesturi crezi că s-au pierdut din cauza sau datorită telefonului?
2: Da, deci, mă aud, nu știu că...
1: Da, ești da. Cu noi, ești live cu noi pe Digi FM.
2: În primul rând să vă confirm și eu chestia cu ceasul. Fica mea era clasa 5-a și atunci am descoperit cu stupoare că nu știe să citească ceasul. Am crezut că e o problemă cu ea. Dar toți colegii ei, prietenele ei, niciunul nu știa să citească la clasa 5-a ceas cu limbi, cum spunem noi. Deci, șocant. Ce am pierdut eu și simt eu, sunt un om de aproape 60 de ani, mergeam mult cu mașina, mă orientam fără probleme. Acum de când au apărut GPS-urile pe telefon și astea, Doamne Dumnezeule, dacă nu merge GPS-ul, sunt... mi se instalează așa o stare de panică, oare mai știu să ajung, oare voi ajunge, oare unde ajung, stupid.
1: Și s-a pierdut și harta din Torpedo, că eu am prins și sfârșitul perioadei cu harta în Torpedo.
2: Să știi că încă o mai am, pe aia încă o mai am, o păstrez, bineînțeles că mă bombăne nevastă mea când caută ceva pe Torpedo, băi, iar mă încurc de prostia asta, ai mai folosit-o? Nu, n-am mai folosit-o, dar îmi dă mie o stare de bine, dacă o știu acolo.
0: Plus că nu știi când pică internetul.
1: O am, dar nu mai știu să o citesc, să înțeleg.
2: Da, deci... și am realizat lucrul ăsta. Deci pur și simplu am așa aproape un atac de panică dacă nu merge GPS-ul.
1: Super! Bună, da. Bună asta cu GPS-ul. Mulțumim de telefon.
2: Da.
0: Îți mulțumim, Liviu, pentru
1: bine,
0: telefon.
1: Zi frumoasă.
0: Da, uite, la asta
1: s-ai,
0: cu...
1: Să ai drumuri ghidate de GPS în continuare.
0: Sau uite, adresele. Înainte memoram, țin minte, exact cum ai spus și tu, numărul de telefon al mamei, îl știam pe cel de acasă fix, îl știam și pe cel de la muncă. Memoram adresele, interfonul când a apărut. Acum totul este notat în telefon. Zilele de naștere. Le știam pe din afară, pentru toată familia. Acum trebuie să mă uit în calendar, că nu...
1: Vederile din concediu... Au dispărut, ne spune cineva pe WhatsApp. Da. Îmi place că mai cumpără fimiu, mergem undeva și mai cumpără câte o vedere de aia. Felicitare, cum erau pe vremuri, care încă se mai vând. Păi de ce cumpăr tatia asta? Tu știi ce e? E o poză frumoasă.
0: Sunt oameni ca amintire. Uite, și pozele. Și-au pierdut farmecul pe vremea aceea. Ne făceam cu poze cu aparatele cu film, clasice. Și marcai anumite momente, o zi onomastică, o plimbare, ceva anume. Acum, făcând atât de multe fotografii, parcă și-au pierdut un pic din farmec.
1: Da. Și era chestia aia cu filmul, erau 36 de poze și fiecare poză conta pe vremea aia.
0: Numărai, nu iroseai. Și mai ales că le aveai în album. Acum le ai în telefon și, să fim serioși, le faci și nu te mai uiți pe
1: Bună
0: ele.
1: Bună dimineața, s-a pierdut obiceiul de a căuta frecvența pentru Digi FM. Acum îl avem pe CarPlay. Acum apeși pe telefon. Așa e.
0: Da, să știi că, uite, am mai văzut o altă chestie. Nu mai avem întâlnirile acelea neplanificate. Exact ce ziceam, te duceai la ușă la cineva, intrai, beai o cafea, stăteai la o vorbă, acum scrii când poți, dar în ziua de, și parcă am devenit și noi mai pretențioși, cumva.
1: Hai să deranjăm oamenii, hai să deranjăm.
0: Nu, hai să invităm în discuție cu noi. Bună dimineața, Ovidiu!
3: Bună dimineața!
1: Salut!
3: S-a pierdut socializarea, s-a pierdut lipsa de organizare. E ceva șocant. Eu sunt profesor la un liceu și îi văd pe elevi în pauze, când ies în curte și stau unii lângă alții, aproape toți cu nasul în telefon. Și întreb, ce faceți? Stăm și noi de vorbă, domn profesor. Și zic, cum că zic, stați cu nasul în telefon? Și se uită așa pierduți la mine că nu înțeleg care ar fi problema. Dar nu mai socializează.
1: Ei stau de vorbă în jocurile lor acolo. Ei stau de vorbă. Eu
0: pe chat.
1: Am văzut și eu, da, vorbesc pe chat. Sunt unul lângă celălalt și își trimit mesaje.
3: Da. Exact, dar... exact. Și îi vezi hi-hi-hi, ha-ha-ha și zic, dar ce râzi? Păi zice, mi-a trimis mai înainte colegul ceva nostim. Na.
1: Dar, scuză-mă puțin, Antonia, generația ta mai socializează la fel? Pentru că eu simt că nici noi, generațiile astea mai trecute de prima tinerețe, nu mai socializăm.
3: Nu, și eu stau pe Facebook și mi-am dat seama că stau cam mult câteodată. Zic, hai că mă mai uit un pic mai și îți pierzi timpul. La un moment dat zici, aoleu, a trecut jumătate de oră și am crezut că m-am uitat la două videoclipuri nostime. Știi? Deci e jale cu telefonul ăsta și asta observ și la mine câteodată. Și eu vreau să propun acum la noi la școală, așa cum tot mai multe școli propun și ceea ce mi se pare în regulă, să se interzică telefoanele mobile în școală, adică să nu mai vină deloc elevii cu telefoane, pentru că pur și simplu nu mai socializează, sună dur, dar nivelul de inteligență scade, nu mai sunt în stare să... Numai partea de motricitate le dispare, ceva fantastic.
1: Da, Ovidiu, stai puțin, Ovidiu, că ne-am dus în alt subiect. Da?
0: Vreau să te întreb ceva, dacă ne-ai spus că ești profesor. Ai mai văzut prin clasă copiii care își trimit bilețele ca să discute în timpul orelor de curs?
3: Nu.
1: Păi nu știu să scrie, mă, Antonia.
0: Cum? Ai mai... Nu.
3: Exact, nu, are dreptate colegul tău, scuze că am uitat cum te cheamă.
1: Alex, Antonia, Alex.
3: Am ținut minte cum o cheamă pe Antonia, dar pe tine nu, Alex.
1: Și eu aș fi ținut minte. Zine-o, vide-te.
3: Nu, dar are dreptate, Alex. Deci sunt unii copii cu un scris atât de urât încât îi întrebam, mă, zic, cum să țin foaia asta? Nu înțeleg ce scrii și...
0: Ovidiu, sunt medici, sunt medici în devenire.
3: Nu, ăla e scris superb, ăla mai înțeles ceva. Dar partea cea mai tare este când i-am întrebat pe ei, am pus foaia înapoi și îmi citește, rog, ce ai scris. Nu.
1: Mulțumim frumos de telefon, Ovidiu, foarte bun.
0: Mulțumim pentru telefon.
1: Foarte bun asta. Uite că am primit și un mesaj pe WhatsApp, nu mai scriem de mână, doar tastăm. Eu intenționat scriu de mână aproape în fiecare seară, v-am mai povestit că eu am un jurnal și scriu de mână tocmai ca să nu pierd conexiunea asta cu scrisul de mână, care sincer este absolut minunat. Și tu, Dan? Și tu, deci e atât de minunat să scrii de mână, parcă simt că pictez, nu știu cum să explic. Simt
0: înțeleg, eu sunt la fel old school, eu îmi notez în agenda, nu îmi notez în telefon, eu am o agenda în care notez cu pixul, deci te înțeleg perfect.
1: Și începând de ieri l-am început să-l terorizez și pe băiețelul meu, tot o să scrie în fiecare zi, că de-abia învață să scrie, să scrie în fiecare zi într-o agenda. Cred că n-a scris toată vara, dacă nu mai zice la școală să mai scrie.
0: Eu cred că o să revină moda scrisului de mână, o să revină moda să înveți adrese. Mai mult e un challenge pentru tânăra generație. Cred că o să ajungem și în punctul ăla.
1: Și noi o să avem un alt subiect la un moment dat la radio. Ce alte lucruri revin? Ce alte gesturi revin după ce au dispărut din cauza telefonului?
0: Sau uite, ce piesă ascultăm pe final de oră la Digi FM. Avem Give It Up de la Palm Monkey, iar la fix știri, ca să știi.
4: Cu Antonia și Mocanu.
5: Dimineața e tare relaxantă
4: la Digi FM.

0: DGFM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
8: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă de zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea

0: Ora 9, avem știri cu Alina Vancea.
1: Peste câteva zile ne putem accesa online dosarul medical, anunță șeful CNAS. Iar Autoritatea Electorală Permanentă propune ca partidele să se poată înființa de acum înainte cu cel puțin 100 de membri, nu 3 ca în prezent. Sunt 8 grade în acest moment la Toplița, 24 la Constanța și Mangalia. Ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă de dronă i-a vizat în această dimineață pe locuitorii din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, o țintă aeriană a fost depistată în jurul orei 7:30, la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în apropiere de frontiera cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar autoritățile au trimis imediat un mesaj ro-alert prin care oamenii erau sfătuiți să se adăpostească. Nordul județului Tulcea a fost vizat și aseară de o alertă după ce două ținte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de insula Șerpilor. De luna viitoare, toți pacienții vor avea la dispoziție platforma E-Sănătatea Mea, care le va permite să aibă acces la dosarul medical și să-și facă și programuri online. Anunțul a fost făcut aseară de Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. El a declarat la Digi24 că cei care vor să acceseze noul portal al CNAS trebuie să instaleze pe telefoanele mobile aplicația RoEID. Este dezvoltată de statul român și oferă identitate digitală fiecărui utilizator.
2: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoEID, care e necesară pentru accesarea portalului E-Sănătatea Mea. Este identitatea digitală a României. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul E-Sănătatea Mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoEID, și ne apare un mesaj puș pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal E-Sănătatea Mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea, care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație în toată țara.
1: Partidele s-ar putea înființa dacă au cel puțin 100 de membri fondatori, iar mandatele ar fi limitate la 4 ani. Sunt prevederi ale unei legi noi a partidelor propusă de Autoritatea Electorală Permanentă, care vrea să înlocuiască astfel legea actuală veche de peste 20 de ani. Deocamdată proiectul este pus în dezbatere publică. Ana Maria Ivan.
3: Proiectul propune cea mai amplă reformă a cadrului legal în care funcționează formațiunile politice din România. Documentul propune ca pragul membrilor fondatori ai unui partid să crească de la 3 la 100 și să fie asigurată reprezentarea ambelor sexe. Conducerea AEP spune că astfel nu s-ar mai permite apariția unor partide de familie înființate de rude apropiate, care să ceară apoi beneficii precum sedii de la REAPPS. În plus, sunt țări unde pragul este și mai mare, 200 în Grecia și 500 la Bulgari. Proiectul schimbă și alte proceduri. Dacă acum cererile de înregistrare se depun la Tribunalul București, noua lege propune ca acest lucru să se facă la Autoritatea Electorală Permanentă. Observațiile privind noul proiect pot fi transmise până pe 20 septembrie. Dacă trece de Parlament, noua lege ar urma să intre în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2027. De precizat că proiectul vine pe fondul unei explozii de partide noi înregistrate în ultimii 2 ani. Avem acum 395 de partide și 42 dintre ele au fost înscrise doar în ultimul an și jumătate.
1: Singapore încearcă să combată declinul demografic cu stimulente financiare consistente. Statul oferă familiilor aproape 70.000 de dolari singaporezi, adică echivalentul aproximativ 55.000 de dolari americani pentru fiecare copil născut. Pe lângă acest sprijin financiar, părinții beneficiază de concediu parental extins și ajutoare pentru cumpărarea unei locuințe. Măsurile vin în contextul unei crize demografice tot mai accentuate. Rata fertilității din Singapore a coborât la un nivel record. În același timp, populația îmbătrânește foarte rapid. Peste 20% dintre locuitorii țării

0: Țării, unde se așteaptă din nou 37 de grade. În schimb, vor fi ploi torențiale la munte, în Banat și în Transilvania, dar local și în Oltenia sau în Crișana. Pe litoral, vreme frumoasă azi, 29 de grade în aer, 25 în apa mării, dar și ceva vânt cu intensificări după amiază. În capitală vom avea cel mult 35 de grade după amiază, dar la noapte vor fi condiții de ploaie. 9 și aproape 6 minute continuă matinalul de vacanță la Digi FM.
1: Mulțumim frumos pentru informații, Alina. La începutul emisiunii de astăzi am deschis cutiuța cu amintiri și ne-am adus aminte de, de Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, de pe vremuri. Și am propus alături de colegul Bogdan Ciuclaru,
2: zis tataia, da?
1: Tataia de la Digi FM, să alegem împreună o piesă din repertoriul Festivalului Mamaia împreună și să îi dăm play în această oră.
2: Da, ai zis și repertoriul în aceeași frază, îmi place, sună chiar că facem ceva drăguț.
1: Reamintim candidații de astăzi cu locurile ocupate și cu poziția.
2: Hai să vedem candidații! Du-te, Nică! Du-te pe panta asta! Mergi mai departe, Andrei.
3: Hai, zi repede că vrem să ascultăm piesa.
1: Încă puteți vota la 0774-601-601. Avem așa, poziția numărul 1, Corina Chiriac, 2, Ileana Șipoteanu, 3, Dan Spătaru, 4, Laura Stoica și 5, Monica Angel. Imediat revenim cu piesa aleasă de voi.
2: Dans!

0: de a decide câștigătorul nostru de astăzi, facem o scurtă recapitulare.
1: Recapitulare. Da.
2: Lăsați-mă să spun cum am ajuns aici, cum am ajuns să difuzăm șlagăre, da? În ședința noastră, pentru că aceasta este o emisiune în care își dau concursul Alex, Mocanu și Antonia, Antonia a zis la un moment dat, mie îmi sfârâie încărcătorul, iar Alex Mocanu, bă, știați că s-a reluat festivalul Mamaia? Și așa am ajuns, bă, chiar așa, de ce să nu ascultăm noi niște șlagăre și...
3: Nu doar că s-a reluat festivalul Mamaia, ci a avut un succes zdrobitor, aș putea spune, după...
2: Spre fulminant.
3: Da, spre fulminant.
2: Da. Și pe principiu vine la Mamaia că nu-ți fac nimic. Am difuzat și noi de dimineață, random, deci fără niciun criteriu de selecție, da? Nici câștigători de festival. Mm-hmm. Am ales și noi 5 șlagăre.
3: Ce i-a plăcut lui Ciuclaru? Hai,
0: casă românește.
2: Pe cinstitele, da? Și șlagărele au fost în ordinea numerelor de pe tricou. 1. Corina Chiriac. 2. Ileana și Poteanu. Ce mult te-am iubit, de nu ai ghicit, să nu-mi trec vreodată. Poziția 3.
4: De vrei să știi ce înseamnă român. Interpret Dan Spătaru.
5: Așa. De vrei să știi ce înseamnă român.
2: A patra alegere a fost Laura Stoica.

0: Iar poziția 5 a fost ocupată de Monica Angel.
1: Iubite, spune, ce să mai fac din viața.
0: Direct de pe magnetofon, da? Focul! Băi, și mă uitam la cum au votat ascultătorii noștri, căci de la ora 7 și până acum s-au tot dat voturi. Și avem o situație aici. E balotaj, dacă îmi permiteți exprimarea. Avem o egalitate, drept pentru care vom face pe românească.
2: Știi ce? Că
0: Laura Stoica s-a născut la Alba Iulia.
2: Da.
0: Apoi a venit în Târgoviște. Drept pentru care câștigătoare astăzi la Digi FM. Hai să mai ascultăm niște muzică de odinioară. O voce absolut fantastică. Laura Stoica a și câștigat Mamaia prin 90 cu piesa de Doamne Cântec. Și în 93 era în recital chiar cu piesa pe care o vom asculta, preț de 2 minute. Focul. Da, da.
2: Votul meu a mers către altă melodie.
1: Sunt aici, poluța mea pe chem.
3: Către ce melodie, Alex?
2: Elena și Boteanu, mi-a plăcut foarte mult să reascult.
3: Am văzut că dansai. La primul meu semn. Eu am oscilat mult între Monica Angel și Focul.
2: Dar Monica Angel n-a avut pile la Târgoviște.
0: Băi, stați așa, mă! Doar Dan Fătaru, Laura Stoica, Laura Stoica, Laura Stoica, Laura Stoica.

0: mai e puțin și joacă România la campionatul mondial din America.
1: Mamă, ce acum, moment!
0: Că v-am făcut pe toți tineri. Bine! Hai! Toată lumea cântă cu noi!
2: Să vă spun ceva tare? Și invitatul nostru de astăzi, care va veni puțin mai târziu, prefera Laura Stoica, era mare fan. Știați asta?
0: Poți să zic cine vine?
1: Cine vine?
0: Ursul! Da, mulțumim tare mult. A fost un moment tribut.
1: Dar tu ai tăiat ciuclarul piesa asta așa.
2: Ca la Târgoviște.
0: S-au terminat secunde.
2: Continuăm ora 9. V-am mai pregătit o grămadă de momente frumoase. Rămâneți pe Digi FM.
3: Dimineți, una și unu.
4: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
3: Ca să știi, Digi FM.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
7: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe!
8: Acum avem o surpriză pentru voi!
9: Mesele reușite încep cu aperitive bune! La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
10: Mă duc până la vecinul!
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Sunet cu

0: Uite o știre care mă face să fiu încântat și puțin invidios retrospectiv.
1: Am găsit jobul perfect pentru băieții mari. Studenții vor fi plătiți cu 2300 de euro pe lună ca să se joace jocuri video. Toată lumea ar trebui să profite. Aceasta este încurajarea.
0: Da, o universitate din Marea Britanie, Universitatea Roehampton, oferă burse de aproximativ 2300 de euro pe lună, adică 2000 de lire, studenților care joacă e-sports, jocuri video, practic la nivel competitiv. Și au fost accesate peste 100 de astfel de burse până acum. Pentru mine, eu care am încercat în viața asta, în tinerețea mea, să joc jocuri pro, nici nu se numea e-sports atunci, erai gamer, erai...
1: Te jucai tu de plăcere acasă.
0: Copil din ăla de nu iese afară, asta era la noi. Era ăla de stă cu ochii în calculatorul ăla, asta era
1: Existau
0: joaca.
1: Pe vremea ta jocuri, m-am ținut.
0: Da, mă, da, era atunci perioada când se juca Counter-Strike inițial și am jucat, am încercat să joc pro un pic. N-am fost suficient de bun. Eram bun, dar nu de pro.
1: Auzi, jocurile acelea care erau pe televizor cu casetă de împușcai rațe și așa, alea se pun? Intră în categoria
0: asta? Normal că nu.
1: Okay, am zis.
0: Dacă tu iei bătut pe toți din cartier, da, tu ești campion.
1: Dar nu veni
0: mai. Și când a început să se joace pro, tot nu era cu bani, cu nici mai zic cu burse, dar nu era cine știe ce. Acum sunt o grămadă de oameni care trăiesc din asta, din jucat jocuri video. Și nici nu puteam să-mi imaginez când mă jucam eu și mă duceam la sală, că trebuia să ne întâlnim toți pe vremea aia, mergeam la sală de calculatoare, nu stăteam acasă și ne jucam, că nu era online-ul chiar ca acum.
1: Altfel e senzația când stai cu prietenii,
0: da,
1: și vă jucați.
0: Cu echipa când jucam Counter-Strike. Bine, am jucat și FIFA, am încercat să joc pro. Și nici nu puteam să-mi imaginez că într-o bună zi cineva o să spună, mamă, trebuie să mă joc, pierd bursa dacă nu. Este
1: dacă știam
0: incredibil.
1: Pe vremea aia. Dacă știi pe vremea aia că...
0: Ce? Că nu puteam să mă țin până la 40 de ani să mă duc să iau bursă acum în Marea Britanie.
1: Perseverență? N-ai de unde să știi, Alex, unde te duce viața.
0: Mă, nu știu, la noi maxim ni se spunea bravo, foarte bun la jocuri. Acum închide naibii calculatorul ăla și ieși afară la joacă. Asta era.
1: Mă, uite cum evoluează tehnologia. Dacă îl vezi pe Toto că se joacă pe calculator sau pe jocuri de genul ăsta, nu îi zice, gata, trebuie să închizi că ai depășit ora. Că, uite, poate să ajute familia destul de bine.
0: Da, și e destul de bun la jocuri, deci poate mă joc cu el. Fac echipă.
1: Poate faceți echipă. Faceți afacere de familie, tu îți dai seama? Era rămas șocat.
0: Okay. Stai că mi-ai dat idee. Sper că n-aud. Tati, dacă asculti, nu poți să te joci atât de mult pe consolă, încă. Mai stai 2-3 ani.
1: Hai să lăsăm jocurile pentru cei din Marea Britanie. Imediat revenim la DGFM cu invitatul nostru de astăzi, The Urs.
2: Cu Antonia și Mocanu.
3: Dimineața e tare relaxantă
2: la DGFM. Ca să știi,
3: DGFM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 9:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: Legea salarizării este discutată din nou peste mai puțin de 2 ore, când mai mulți sindicaliști ies în stradă din cauza ei. Iar anul acesta riscăm să pierdem bani pentru kilometri de autostradă care nu sunt gata la timp. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele pichetează Ministerul Muncii de la ora 11, aceeași oră la care începe videoconferința dintre șeful statului și liderii politici care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. La acțiunea de protest participă angajați din comerț, industria financiară, IT și comunicații. Oamenii sunt nemulțumiți de actuala formă a legii privind salarizarea și cer să se deblocheze negocierile privind contractele colective de muncă. În plus, sindicaliștii vor ca salariul minim brut pe țară să crească de la 1 ianuarie anul viitor. Acțiunea de protest se va încheia la ora 13. Între timp, averile demnitarilor ar putea redeveni publice potrivit unei modificări aduse la legea integrității, care a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Legea a trecut fără voturile AUR și USR, deși în Comisia Juridică Uniunea Salvați România a votat pentru publicarea declarațiilor de avere, spune președintele Camerei Sorin Grindean.
2: Această lege a trecut fără voturile AUR și USR, cu toate că în comisie la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă, dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR.
1: România riscă să piardă finanțarea PNRR pentru 10 de kilometri de autostradă. Ne-am angajat să finalizăm până la 31 august 132 de kilometri de autostradă, dar până la termen vor fi gata doar 46. Restul de peste 86 de kilometri ar urma să fie gata abia spre sfârșitul anului. Anca Ulat.
3: Pe autostrada A7, două loturi din zona Giurgiu-Pașcani de peste 20 de kilometri fiecare ar urma să fie deschise pe 31 august sau 1 septembrie, practic la limită pentru a putea fi încadrate în termenul PNRR. Situația este însă diferită în cazul celor peste 77 de kilometri dintre Bacău și Pașcani, dar și pe segmentul A1 dintre Margina și Holdea. Potrivit Companiei Naționale de Infrastructură, lucrările la aceste tronsoane vor fi finalizate abia spre sfârșitul anului. România nu pierde însă integral banii pentru lucrările întârziate. Comisia Europeană a acceptat ca plata fondurilor PNRR să țină cont de stadiul lucrărilor. În condițiile în care majoritatea loturilor au ajuns la un grad de execuție de aproximativ 60%, o parte din suma alocată inițial Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, poate fi redirecționată către alte proiecte. Cu alte cuvinte, autostrăzile vor fi construite, însă pentru unele dintre ele, România va trebui să găsească alte soluții de finanțare după ce termenul PNRR va fi depășit.
1: 9:34, ascultați în continuare matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alina. Dacă acum ai deschis radioul abia, avem și noi o informație de ultim moment. Se pregătește să intre în studioul Digi FM The Urs, iar eu îți spun doar ție, doar ție, celui care ne asculte acum sau cele care ne asculte acum. Am puține emoții, abia aștept să stăm la povești cu el. Nu mai pierdem vremea, dăm drumul la muzică și revenim cu The Urs aici la Digi FM.
4: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: dimineață bună merge și mai bine cu oameni faini. Astăzi le avem alături de noi pe The Urs. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ca și cum nu ne-am mai salutat înainte să ori între mai. Vă salut pe voi, pe dragi ascultători. Așa se zice, ascultători?
2: Da, ascultători.
1: Teleascultători de radio. Bună dimineața!
0: Ce faci tu? Ești prima dată în vizită la noi. Ai mai venit la Digi FM, dar la noi...
1: Mai venit la voi, sunt prima dată în vizită. Da, uite, bine, mi-a plăcut de voi instant. E bine, facem gașcă.
0: Ah, perfect, atunci. Deci da. Am...
2: Ne-a plăcut de urs.
1: Mă, trebuie să zic asta în emisiune.
2: Am reușit.
1: Nu luați foarte personal.
0: Ai, mă, ne bucuram și noi.
2: Tot ce zic eu aici nu o luați acasă.
1: E un personaj. Tot ce zic aici e un personaj.
2: Să vorbește, rog frumos, mai aproape
1: de... E un microfon cu diafragmă largă, să știi că mă captează.
2: Oh, ok, și de aici.
0: A început cu tehnicul. Ok. Am început foarte bine. Noi facem matinalul de vacanță aici la Digi FM și...
1: E vacanță, la voi e vacanță. Noi muncim în perioada asta, dar e ok.
0: Și noi muncim. Suntem în vacanță, dar la muncă. Și voiam să te întrebăm dacă tu ai apucat să-ți faci vacanța pe anul acesta.
1: Încă nu.
0: Pe vara
1: asta. Uite, chiar trebuia să plec acum la început de... august, că am avut două săptămâni libere. Am avut două weekend-uri libere, două săptămâni libere și zic ok, mergem la mare și ghiși ce, exact când m-am întors de la o zi de naștere de la o fată de la noi, de la label, când m-am întors și trebuia să plec cu soția a doua zi spre mare, când am ajuns acasă, în parcare mi-a dat daună totală o femeie la mașină.
0: Nu
1: și am
0: cred.
1: Început dureri de cap, chestii trestii. Ei, s-a rezolvat asta cu mașina, zic hai că pornim, pam, acum am AVC. A trebuit să plec în Moldova, să o duc la alt spital mai decent, pentru că n-am AVC. La Chișinău, deci nu prea s-a întâmplat să am vacanță și vine septembrie și avem un gap acolo de vreo 5 zile în care o să ne străduim să mergem să ne odihnim.
2: La cum a sunat, nu merge să vă odihniți. Avem acolo un gap de 5 zile să fugim, să ne odihnim,
1: da,
2: repede.
1: Da, păi asta și ideea, că, nu știu, că nici în România nu aș merge pentru că, scuzați-ne, dar prețurile nu sunt chiar... aferente serviciilor, dar afară e departe.
2: Eu venit din Bulgaria ieri, nu pot să-l contrazic acum.
1: Asta zic.
0: Dar ai o locație anume, un loc de vacanță unde te întoarci întotdeauna cu drag?
1: În viața asta noi am fost cam săraci, nu am prins marea foarte mult. Am prins-o de două ori în viața, o dată în Bulgaria și o dată am fost în Italia, pe insula Elba, cu un tovară și acum 10 ani, uite, exact acum 10 ani și aș vrea să merg acolo, dar... Nu mi-a plăcut că era apa prea sărată, dacă te băgai cu cap sub apă, te usturau ochii de la sarea aia din apă foarte mult și nu știu, aș căuta, cred că aș merge în Grecia, toată lumea merge în Grecia, nu știu, așa mă gândesc, dacă reușesc.
0: E drăguț, e de mers.
1: Da, acum să vedem cum e cu avioanele, că cu mașina nu aș merge, pentru că, ghici ce, nu am mașină, încă nu mi-am luat alta.
0: Și încă nu, și nu se poate repara.
1: Ba da, am luat epava și o să o repar tocmai pentru că soția vrea să... facă școala auto.
0: Să dea de permis.
1: Să dea de permis și ar fi bine să avem o mașină de care ne milă un pic mai puțin. Nu e ca și cum n-am iubit-o așa, dar e cum e ca și copilul tău. Îl iubești, dar îl bați periodic și nu e nimic.
2: Dar vreau să facă școala și vreau să-i ofer o mașină care nu e sigură.
1: Care nu e... Nu, păi nu, că nu s-a stricat nimic din zona de safe. Mm-hmm. Adică... E strict estetic.
0: Mai primești o zgârietură, nu ne supărăm, e ok, nu ne doare sufletul.
1: Fiind mașină din state, va fi un pic greu de găsit piesele, dar de fapt, da. În același timp, e și ușor, fiind o mașină tipică americană, ea fiind lovită în față, o să găsim o mașină lovită în spate și luăm piesele de pe aia din față, le punem pe asta. Ce frumos, să facem un transformer mare, Frankenstein
2: și
1: facem.
2: Și abia acum ai devenit român.
1: A, voi ați inventat asta. Că aveți fișire de la mare și puteți să aduci.
2: Gata, să revenim la muzică.
1: Ne descurcăm, toți este europenii, suntem este europeni. Și noi moldovenii, fiind și noi români, suntem și noi ca voi.
0: Am vrea să aflăm de la tine, cum ai început tu călătoria asta muzicală? Te-a inspirat cineva din familie?
1: Overall, la bază, inițial, da, era mama care asculta foarte multă muzică acasă diferită și nu ne-a plăcut cu fratele meu muzica de la început. Ea ne-a dat la școală muzicală pe ambii, fratele meu la acordeon, eu la vioară, vioara aia nu s-a întâmplat să stea la mine în mână și nici lângă ureche. După aia, cu timpul, am mai încercat la pian. Aveam degetele la vârsta aia foarte bine pregătite să fumez și să beau, fiind adolescent. Și îmi plăcea mai mult decât să învăț. După aia, cu timpul, a apărut dragoste pentru muzica rock la mine și la fratele meu și am început să
0: studiez. Aveai o trupă preferată?
1: Da, așa a rămas în timp. System of a Down e number one pentru mine ever. Și asta, stăteam în casă cu căștile în urechi noaptea, dacă aveam căști, că periodic aveam, periodic n-aveam, se stricau căștile și nu prea aveam acces la altele, sau ascultam așa, puneam CD player-ul ăla lângă mine așa și ascultam și stămăfădeam și stăteam cu mătura și mi imaginam că cânt la chitară, te am și tatuajul aici cu Micul Prinț pe mână, care de fapt cântă la o chitară care în capul ăsta e mătură.
2: Ce
1: și
2: tare.
1: Practic mi l-am pus aici că momentele în care cânt pe scenă se întâmplă ca momente de alea de... Sunt down total și mă uit aici și mi-amintesc că pentru copilul ăla cânt, știi?
2: Ce frumoasă da. E asta! N-ai avut și o perioadă cu rap-ul?
1: Am avut și o perioadă cu rap-ul. A fost după aia cu rock-ul, dar n-am renunțat la rock total. Uh-huh. Adică eu încă ascultam, dar a început să-mi placă și rap-ul. Dar cum am început să-mi placă rap-ul? Noi aveam o casetă și cu Biugi Mafia, uh-huh. Încă în perioada aia, înainte de rock, ca să fie clar. Înainte de rock aveam o casetă cu Biugi Mafia pe care o ascultam în continuu. Și a venit fratele meu la mine, mi-a zis că m-ai plictisit, a rupt-o în două, a aruncat-o la foc și a zis că de azi asculti rock, așa și s-a întâmplat. Dar la un moment dat a venit un tovarăș, cumva ne-am întâlnit și avea pe telefon, atunci era mai greu cu muzica pe telefon.
2: Da, da, da.
1: Dacă avea o piesă pe telefon, era șef. Și a venit cu o piesă de la Paraziții, care se numește că Vrei Bani. Și avea niște chitări cu distors acolo și zic, mamă, ce frumos, ia dă-o la mine să o ascult. Și după aia am început să-mi placă alte piese de la Paraziții, ascultam câte altceva. După aia, la un moment dat, a ajuns la mine în căști CTC. Întâi a apărut Sedoc cu albumul Scăpat de sub control și cumva, m-a dat peste, mamă, ce dume. Cumva, vezi că perioada asta de la CTC, după aia tot... Toată gașca asta lor cu Cedric, cu...
2: Ce frumos că ai descris fix povestea mea cu hip-hop românesc.
1: Deci toată gașca asta lor cu Cedric, cumva m-a învățat, nu știu, să aflu de dume, știi?
2: Da.
1: Să învăț dumele, să... M-a ajutat și acum să
2: pe
1: scriu.
2: Pe care le-ai adică folosit ulterior.
1: Acum eu le folosesc într-un context un pic diferit de dragoste, de...
2: Dar se vede colice, că ai chestia
1: să de dumă. De-a învârtit versurile, de acolo vine de la rap și, oricum, dacă nu e vorba de live show, noi cântăm mare rocăreală, eu și eu cu chitara pe scenă, mm-hmm. Și băieți, adică, cumva, totul acum s-a adunat într-un univers care se numește The Urs, uite așa.
2: Dar face o piesă, sau care ar fi o piesă pe care să o scoți și să fie toată lumea gen, stai, ăsta e The Urs? Ai face o piesă rap sau o piesă rock?
1: Eu am piesă rap pe care să le la concert. Vezi că la mine înainte să bubuie Tărâmul Interzis s-a bubuit două piese, ambele cu Shift. Prima e Curaj, care e rap 100%, după aia pe care are niște elemente de rap. Uh-huh. Dar eu mă gândesc la chestia asta să-mi fac... nu vă zic că vreau să fie anonim. Da, nu vă mai zic nimic, gata.
0: Pregătești un proiect nou?
2: Știi când scap peștele, când prins și scap?
1: E în stare, e la nivel de concept.
0: Deci,
1: așa în capul meu.
0: E pe vine.
1: Bă, am văzut cât de bine a bubuit asta cu Tăgădăm Pâș-Pâș și mă gândesc foarte mult să o duc în direcția asta de muzică pentru copii. Nu, mă, normal, nu, ei... Dar nu vă zic acum.
0: Spuneai tu la un moment dat că o piesă devine cu adevărat hit atunci când nu mai aparține artistului, ci oamenilor.
1: Da, așa este.
0: Și vreau să te întreb care a fost prima piesă la care ai simțit că nu-ți mai aparține.
1: Evident că a fost Rămâne Interzis, deși am spus de Apa și Curaj, care au bubuit destul de bine, au peste 10 milioane de vizualizări, ambele, dar cumva aia când vezi toate filmările alea de la nunți, anume TikTok-ul te ajută să înțelegi asta în ziua de azi, pentru că vezi oamenii că își postează viața și dragostea lor și existența lor și cumva piesa aia deja aparține lor, anume relație lor, o descrie și cumva ea există acolo. Ea nu mai este a mea, ea pentru mine acum a devenit doar o piesă pe care o interpretez. Adică cred că nici nu mai simt atât de personală pentru mine.
0: Ok.
1: Da.
0: Nu mă așteptam.
2: E foarte bună asta și e foarte bună analogia cu TikTok-ul. Adică să observi în TikTok cum oamenii o fac al lor, pentru că ei practic filmează videoclipuri pentru artiști.
1: Exact. Practic există câteva sute de mii de videoclipuri. Da. A fi Tărâmul Interzis, așa și la Ancora, așa și la...
2: Care descriu dragostea lor, viața lor...
1: Exact, existența lor și mai oamenii și mai trimit în privat filmări, în special cu copiii. Și pentru mine a fost, inițial, în prima fază a fost destul de dubios pentru mine asta, că mă ascultau copiii, că mie îmi părea că eu am cântat și continuu pe piese cu voce destul de rasp și cumva agresivă. Și, copilul nostru doarme doar pe muzica voastră, l-ați traumat, ce i-ați făcut? Dar nu știu, cred că este ceva acolo în vocea mea ce calmează pe copii și ea doarme.
0: Ai menționat puțin mai devreme de platformele de social media și de iubire și aș vrea să le îmbinăm puțin, pentru că am...
1: Să facem dragoste cu platformele social media, ce?
0: Nu e o idee rea, nu m-am gândit la asta, dar am văzut un filmuleț postat de tine cu soția ta când te tundea și ai spus tu acolo că acela a fost mașina de ras, a fost cadou de Crăciun din partea ei. Cu
1: două mașini de ras, e una de ras și una pentru de făcut conturul.
0: Una de tuns.
1: Una de tuns de ras, nu. Una de tuns și una de făcut conturul. Da, adică sunt două și sunt din top, adică a dat niște bani pe ele.
0: Am înțeles și da. Ai scris tu acolo în postare că ea nu știa să le folosească și a învățat special pentru, a te ajuta pe tine.
1: Da, da.
0: Și vreau să te întreb, care e limbajul iubirii pentru tine pe care îl oferi tu?
1: Știu asta cu limbajul iubirii, că vine dintr-o carte, în altă pentru mine, eu nu aș încadra dragostea și iubirea în niște limbaje. Noi ne manifestăm în diferite feluri, și tactil, și cadouri, și în tot feluri ne cântăm și piese, ne inventăm piese, adică e destul de polilateral, dacă există așa cuvânt, nu știu ce l-am inventat eu acum. E... Nu ești, da, numai decât un limbaj, e periodic, în funcție de cum ne simțim, în funcție de ce zi ne găsim.
0: Atunci spune-ne un gest din dragoste pe care îl faci tu pentru soția ta. Primul
1: cel
0: care
1: mai care vine acum primul gând la fiecare concert, și nu doar eu îl fac, facem unul pentru alții. Eu la fiecare concert vorbesc despre ea de pe scenă, ea la fiecare concert îmi croșetează câte un ursuleț pe care eu îl arunc în public. La fiecare concert. Și nu e un ursuleț pe care îl face în 5 minute, ea 5-6 ore pentru un ursuleț. Și acum, săptămâna asta, avem 4 concerte la rând, uite, săramana are de făcut 4. Aseară a terminat 1 și mai are de făcut 3 până mâine, că mâine plec. Și na, adică... E, demonstrează dragostea tocmai pentru că o face fără să aibă ea ceva în schimb la asta, pentru că ea nu-i vinde, nu primește nimic în schimb de la asta, adică sunt, e strict lucru care ajunge în public și atâta. Și ea cumva simte că îmi dă mie un moment special.
2: Da, pentru că
1: și exact, în momentul, și exact în momentul în care eu vorbesc despre ea în piesă, pentru că îl dau înainte de piesă la care a compus și ea, se numește piesa Pământul, și exact atunci în show eu vorbesc despre ea și exact atunci cumva vine și răspunsul din partea ei ca acest ursuleț.
0: Ce mă bucur să aud o asemenea poveste. Eu m-am zbârlit, îți spun sincer, și mi-am recăpătat cumva speranța în iubirea adevărată.
2: Haide, mă, că este... Poftim?
1: Unde ai pierdut-o? Vă mai avut-o?
0: Undeva pe drum.
2: Antonia n-a găsit limbajul fericii ăsta iubirii. Așa.
1: Poate nu trebuie să găsești limbaje, trebuie să cauți oameni.
2: Da, limbaje trebuie să găsești.
1: Da.
2: Hai să jucăm oracolul. Noi l-am întrebat pe de urs înainte și dacă a fost el fiind din Republica Moldova, dacă el știe de oracol și nu știe de oracol, deci este oportunitatea noastră de a să povestim cuiva ce este oracolul. Oracolul era la noi în generală, nu?
0: General, liceu, da, în principal.
2: Când eram copii, era social media-ul nostru. Era un caiet în care scriam, aveam eu, să zicem, oracolul meu și scriam câteva întrebări și îl dădeam la toată lumea din clasă, din școală, prieteni de la blog, să răspundă la întrebările respective, care erau aceleași de fiecare dată.
1: De obicei era asta, o foiță pe care scria vrei să fie iubita mea, da sau nu, și mereu era sau în cercuit, dar na.
2: Așa era modalitatea noastră de a afla mai multe unii despre alții. Puneam întrebările astea, dar întrebări din astea super inocente de copii. Când a fost primul sărut, descrie-te în 3 cuvinte, chestii din astea foarte simpluțe. Okay. Iar noi aici am zis să facem un oracol pentru că suntem la radio, un oracol audio și trecem toți invitații prin acest oracol. Antonia?
0: Okay. Ești pregătit?
1: Eu sper.
0: Începem ușor. Care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o în copilărie?
1: Uite aici, fractura asta mare la picior.
2: Vai de
1: capul. Fractură pe care am făcut-o din prostie și tot din prostie am făcut-o și mai gravă, când mi-am dat seama că mi-a fracturat piciorul și am călcat pe el și mi-a ieșit o afară.
0: Dar cum ai reușit?
1: Mai bine să nu. E o prostie în care eram adolescent, am și participat alcoolul și dorința de a fi mai cool în ochii unei fete.
2: Ei, da. Deci dragoste, limbajul iubirii de mic?
1: Nu, e dragoste, că da.
2: Dar a ieșit ceva frumos din rana aia, după cum ai
1: povestit.
2: Da,
1: că atunci am început să fac muzică, când eram în gips. Și, cumva, da. Atunci am început să fac instrumentale, atunci am început să mă duc în zona aia rap, care m-a ajutat cu timpul să îmi compun acum muzică, da.
2: Care este felul tot preferat de mâncare?
1: Înghețată.
2: Bun.
0: Un sortiment anume sau doar înghețată să fie? Nu contează.
1: Overall îmi place sorbetul foarte tare. E fresh... E, nu știu, sub înghețat, ce poate fi mai cool de asta?
2: Poți să scot pufimi la o înghețată.
1: Băi, nu? Asta.
0: Care era tradiția ta preferată din copilărie?
1: Bă, că nu eram bătuți. Uh, cred că Revelionul. La noi în Moldova e Revelionul, se sărbătorește mai mult, dar în special pe vechi. La noi că există calendarul creștin
0: și perit nou,
1: și perit nou și perit vechi. Da. Overall, biserica e perit vechi, dar oamenii sărbătoresc Crăciunul și Revelionul pe rit nou. Dar se sărbătorește și perit vechi și Revelionul pe rit vechi e între 13 și 14, se prinește noaptea între 13 și 14, une, la noi, la casele, la curte. Gen, de Revelion se merge cu ratul, la voi mai mult se merge cu colindatul, la noi cu ratul, se merge la blocuri și pe Revelionul pe stil vechi se merge la curte, la casă, la noi se zice casă pe pământ. Uh-huh, așa. Uh-huh. Și atunci se merge și noi mergeam cu chitara, cu acordeonul, ne mascam, mergeam și da, adică mergeam și colindam și uram. Și uite, cred că asta îmi plăcea cel mai mult.
2: Ce frumos, mi-a trezit și mie așa amintiri, că și noi făceam cam același lucru. Cu
0: mergeam cu steaua, cu sorcova.
2: Cu da. Capra, cu ursul, cu am mers și noi cu ursul, altfel de urs.
1: Da.
0: Și ultima întrebare.
1: Așa repede, credeam că e mai ok, hai bine, da.
2: Bine, mai ai două.
0: Ce materie nu ți-a plăcut în școală?
1: În chimie.
2: Două întrebări. Ce materie ți-a plăcut în școală?
1: Matematica.
0: Matematica ți-a plăcut?
1: Îmi plăcea involuntar, pentru că mă descurcam bine la matematică, cumva. Și fizica și... Îmi plăcea educația fizică, evident. Jucam basket, fotbal, îmi plăcea mult, dar...
0: Eu am rămas blocată la matematică, artă și științele exacte. Că, sunt un pic la polio puși.
2: Să știi că nu cred.
1: Nu, te învață să... Te învață și matematica acolo, să învârtești lucrurile în cap.
2: În muzică e un pic de matematică. Nu e?
1: La mine e mult astrofizică, dacă vă uitați, e totul despre stele, univers.
2: Fizică cuantică.
1: Nu, acolo n-am ajuns și dacă ai ajuns să înțelegi fizica cuantică, ori ai nebunit,
2: da.
1: Ori greșești.
0: Îți mulțumim mult de tot, de urs că ai venit astăzi alături de noi și că ai fost atât de deschis și ai stat la povești.
1: Oricând.
2: Și ești foarte cool și amuzant și ai vorbit foarte mult.
0: Și ai o muzică foarte, foarte bună.
1: Mersi frumos, am venit să-mi faceți complimente. Mersi mult.
2: Deci,
1: ce bine că n-am dormit și am venit.
0: Mai vii pe la noi?
2: Multe iubi. Da,
1: vrei să vin mâine?
0: Perfect. Avem
2: nu că pleci.
0: Ce că ai concert.
1: Stai, azi e marți, da, plec mâine, da.
2: Pleci mâine.
0: După.
2: Vezi, eu am programul tău.
0: Îți mulțumim mult de tot. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost astăzi alături de noi. Noi suntem Antonia Stancu.
2: Și voi sunteți frumoși.
0: Alexandru Mocanu, voi sunteți frumoși și ne auzim mâine de la 7 dimineața. The Urs, Bastionul Fericirii, ascultăm pe final de oră la DGFM. Vă pupăm!

0: Rocky FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem. Vrut să aduc.

0: din 21 august până pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop & Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, într-o oră reîncep discuțiile pe tema legii salarizării la Palatul Cotroceni, iar anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă care ar fi avut legătură cu atacul eșuat de pe aeroportul din Leipzig. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 23 în capitală și Focșani și 28 de grade în Cernavodă, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 7 persoane au fost reținute în dosarul rețelei internaționale de droguri care a fost destructurată de DIICOT. Astăzi, suspecția ar urma să ajungă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Date din anchetă arată că operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. Drogurile erau transportate în compartimente secrete. Procurorii au găsit în 4 camioane 1,7 tone de droguri în valoare de 25 de milioane de euro. Ne spune mai multe Valentin Stan.
2: Acuzațiile de DIICOT sunt extrem de grave, spun că această grupare fondată de un cetățean român ar fi început în 2023 să transporte droguri, iar în ultimii 3 ani ar fi dus către vestul Europei sute de kilograme de cocaină, de cannabis, dar și de hașiș. A fost o anchetă europeană la care au lucrat procurori din mai multe state din vestul Europei. De altfel, polițiștii din Italia, Franța și Spania au reușit să captureze sute de kilograme de droguri cu ajutorul informațiilor date de ofițerii și de procurorii români. După ce a înființat această grupare, românul a început să colaboreze și cu o rețea de traficanți albanezi. Aceștia se ocupau după transport de vânzarea drogurilor. Toate stupefiantele erau procurate din Spania, iar mai apoi erau împărțite pe tot teritoriul Europei.
1: Peste o oră începe videoconferința pe tema legii salarizării, la care participă șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală. Mai sunt doar câteva zile până la termenul limită la care ar trebui adoptată și încă nu există consens politic și nici suficienți bani, spune profesorul de economie Cristian Păun. El a declarat la Digi24 că pierdem bani în continuare și până în acest moment reforma a fost picată cu bună știință.
3: Banii aceștia nu există nici măcar pentru salariile actuale, dar aminte pentru majorări sau alte fantezii cu care guvernanții, politicienii amăgesc în momentul de față sectorul bugetar. Ar trebui să reformăm acest sistem până la a discuta de eventuale majorări salariale. Este clar că această reformă a fost gușită cu bună știință. Acum ce încearcă să facă liderul PSD este să administreze așteptările oamenilor, să genereze o idee de tipul, domnule, noi suntem responsabili, noi vrem o lege, noi nu ne-am opus acestei legi, dar nu mai e timp.
4: Să votăm.
3: 4 ani de zile, legea asta putea fi dezbătută și paradezbătută în toate direcțiile și acum brusc nu mai e timp. Pe lângă faptul că pierdem bani, nu facem această reformă pe care ar trebui să o facem.
1: Germania anunță că a găsit o a treia dronă legată de atacul eșuat din 4 august de pe aeroportul din Leipzig. Anchetatorii au descoperit inclusiv substanțe suspecte de a fi explozibil, semnalează în această dimineață presa germană. Dispozitivul a fost găsit la vest de aeroport la 10 zile după ce o primă dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean. Anchetatorii suspectează de asemenea că o a doua dronă s-ar fi ciocnit în aer cu un avion cargo la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului din Leipzig. Surse din domeniul securității suspectează implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de atac, acuzație pe care însă Moscova a negat-o. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: UEFA a delegat brigada condusă de Ișvan Kovaci la partida dintre Sabah și Hapoel Berșeva. Meci programat în manșa secundă a play-off-ului UEFA Champions League. O altă prezență românească este cea a lui Augustus Constantin, desemnat observator de arbitri la o partidă programată o zi mai târziu la Viena. Echipa austriacă Rapido va întâlni pe Heart of Midlothian. Astăzi mai sunt programate partidele de la ora 22 între Bodoglimt și Nijmegen, respectiv între LASK Linz și Celtic Glasgow.
1: Canicula persistă.

0: 10:19, păi vin știrile de la și jumătate cu un mesaj care sună așa: vom mânca iarbă și scoarță de copac. Mesajul vine de la BNR, liniștitor, BTS, Elke Klein și apoi mai multe detalii despre anunțul sau profeția asta.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: șef.
1: DGFM. Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
8: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Pati,
13: Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Easy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, politicienii analizează astăzi împreună cu președintele Nicu Șordan de unde mai pot face rost de 4 miliarde de lei pentru a putea merge mai departe cu legea salarizării jalon în PNRR. Iar Statele Unite se pregătesc să revoce vizele de călătorie pentru sute de mii de cetățeni străini. Ascultați știrile Digi FM. Liderii politici mai fac o încercare de a ajunge la un consens în privința legii salarizării. Discută astăzi cu președintele inclusiv despre sursa de unde se pot face rost 4 miliarde de lei ca să meargă mai departe cu legea, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. El a explicat la Digi24 cu puțin timp în urmă care este situația în acest moment cu proiectul de lege.
2: Două partide, PNL și USR, au manifestat sprijinul pentru lege. Două partide ezită să o facă sau chiar au avut reacții mai degrabă negative. Astăzi va fi momentul adevărului. Mesajul meu este un apel la responsabilitate. Este absolut paradoxal că o lege care ar duce la creșterea salariilor la peste 2-3 din administrație și a rezolvat niște inechități care sunt de peste 9 ani din cauza neaplicării legii 153, legea asta să fie contestată. Și mesajul meu este foarte clar pentru toți cei din administrația publică care au fost momiți sau manipulați de anumite sindicate. Se știe foarte clar că o astfel de oportunitate de a avea un beneficiu salarial adițional va fi pierdută dacă legea nu se adoptă.
1: Vom mânca iarbă și scoarță de copac. Avertismentul dur vine din partea consilierului guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. El atrage atenția că România este la un pas de a fi retrogradată la categoria junk de către agențiile de rating financiar. Una dintre cauze este faptul că țara noastră nu respectă angajamentele legate de jaloanele PNRR. Riscăm să pierdem sume uriașe de 10 de milioane de euro după respingerea legii salarizării de către Comisia Europeană și după eșecul construirii unui număr asumat de kilometri de autostradă. Are detalii George Vila.
3: Rădulescu susține că o eventuală retrogradare a ratingului suveran în categoria nerecomandată investițiilor ar putea provoca ieșiri de capital, deprecierea leului, creșterea datoriei în valută și scăderi importante ale veniturilor. Oficialul critică inclusiv problemele legate de reforma salarizării în sectorul public și nerealizarea unor obiective privind infrastructura. Consilierul guvernatorului avertizează că pe fondul deficitului bugetar ridicat și al datoriei publice în creștere, România s-ar putea confrunta cu efecte economice severe, inflație ridicată, șomaj și scăderi ale veniturilor. Rădulescu critică și sindicatele care se opun reformelor și spune că, fără măsuri pentru redresarea finanțelor publice, consecințele ar putea fi resimțite timp de mai mulți ani.
1: Administrația Trump pregătește cea mai amplă revocare de vize din istorie. Aproape 200.000 de cetățeni străini ar urma să-și piardă vizele de turism și de afaceri în Statele Unite, potrivit Associated Press. Este de așteptat totuși ca decizia să fie contestată în instanță, ne spune mai multe Alina Vancea.
4: Măsura are în vedere vizele B1 acordate în special pentru călătorii de afaceri și B2 eliberate în general pentru turism, vizite familiale sau îngrijiri medicale. Potrivit administrației Trump ar urma să fie revocate vizele eliberată din 2016 și până acum, ai căror titulare au cerut azil în Statele Unite. Deocamdată nu se știe exact câți dintre deținătorii acestor vize ar fi afectați de revocări. Se estimează că ar fi în jur de 200.000 de străini. Dacă decizia nu va fi contestată sau revizuită, Departamentul de Stat urmează să anunțe în câteva săptămâni revocarea respectivelor vize. Măsura va fi luată în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă. De menționat că revocările nu vor duce neapărat la deportarea imediată a oamenilor. Cei mai mulți dintre cei cu dosare de azil în curs de soluționare vor fi reclasificați, dar își vor pierde statutul de călători în scop de afaceri sau turism.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, avem așa, Ina Morenito, Pink, Stupid Girls, mai ții minte piesa asta adorabilă, și Dominic Faica acum, Three Nights.
5: Digi FM, motiv

0: Backstreet Boys, a fost ciudat când a apărut trupa asta. Era ciudat, eram adolescenți și fetele puteau spune, aveam o colegă, mi-aduc aminte, spunea, îmi place Brian de la Backstreet Boys. Noi băieții puteam să spunem că ne place cineva din trupele astea, de, erau Backstreet Boys, NSYNC, Peter, Andre, trupe de fete nu prea erau. Nu puteai să zici că îți place cineva de la Spice Girls. Nu îți plăcea, că erau toate zvăpăiate. Niciuna fată de casă, așa, știi? A fost o copilărie complicată. Puteai să zici, domnule, îmi place Dida Drăgan? Pare om serios. Sam Smith, Rudimental, Aloc și apoi știrile tale de la 11. Fix, vorbim despre droguri, bani, păi, cum se întâmplă, și factori.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: sunt Andia.
1: Sunt Holy Moly.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
4: Un radio cu chef de vacanță.
3: Ca să știi.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: DGFM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent. Răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
7: Liga Viselor așteaptă! Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
13: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Aproape 2 tone de droguri de mare risc au fost confiscate, 7 suspecți au fost reținuți, rețeaua era coordonată din România. Liderii politici mai fac o încercare de a ajunge la un acord în privința legii salarizării. Vor discuta astăzi, inclusiv cu președintele. Sunt 23 de grade acum la București și Sibiu, 27 în Timișoara și Brăila. Ascultați știrile Digi FM. 7 suspecți urmează să ajungă astăzi în fața instanței în dosarul rețelei de droguri destructurată de DIICOT. Procurorii cer arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Rețeaua era coordonată de un român și acționa la nivel european prin intermediul unei firme de transport. Conform datelor din anchetă, drogurile erau procurate din Spania. Procurorii au găsit în 4 camioane 1,7 tone de droguri în valoare de 25 de milioane de euro. Cornel Druță și Alexandru Peicea sunt avocații unor martor din dosar.
2: Am prezentat cu clientul meu, care are doar calitatea de martor, referitor la starea de fapt, dânsul a cumpărat un autovehicul de la un presupus inculpat. Rămâne să se vedească în ce măsură este sau nu vinovat. Și de aici, DIICOT a făcut legătura că s-ar putea să fie implicat în dosar. Avem și acte, avem acte pe mașini, avem acel certificat fiscal, contractul de vânzare, s-au plătit banii care au proveniență legală.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Cercetările sunt în continuare desfășurate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar.
1: Președintele Nicușor Dan discută astăzi prin videoconferință cu liderii fostei coaliții de guvernare pe marginea legii salarizării. Șansele ca legea să mai poată fi adoptată până la 31 august se apropie de zero, susține inclusiv liderul PSD Sorin Grindeanu. Comisia Europeană cere României să spună de unde face rost de 4 miliarde de lei pentru majorările suplimentare din legea salarizării și sugerează ca acele contribuții la sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei să fie prelungite. Este doar o idee, nu ne spune Comisia Europeană ce să facem, a explicat la DG24 ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru.
4: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să crește sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Există totdeauna la nivelul de expert idei pe care le poți vehicula, scenarii, asumții. Aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Faptul că România trebuie să arate că adoptă măsuri adiționale de reducere de cheltuieli care să fie între diferența de 8 miliarde și cât va fi bugetul legii salarizării, asta este ceva. Ce nu este că ne cere Comisia Europeană. România, ca să poată să-și respecte angajamentele, trebuie să vină cu aceste măsuri permanente.
1: Dragoș Păslaru confirmă însă că nu sunt luate în calcul creșteri de taxe. În același timp, ministrul interimar al muncii atrage atenția că dacă astăzi nu se ajunge la un acord politic, nu mai este timp ca legea să fie adoptată și promulgată.
4: Toate scenariile tehnice l-au luat în calcul taxe și reduceri de cheltuieli. Deci răspunsul este nu s-a discutat nimic de creștere adiționale de taxe, ci doar de reducere de cheltuieli permanente. Este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau au avut rezerve și lucrul ăsta trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică care fie s-au lăsat mințiți de campaniile care ele arătau că, vai Doamne, ce se întâmplă în condițiile în care toate veniturile salariale erau protejate sau creșteau. Acum partidele încearcă să evite o responsabilitate.
1: Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Alisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energia Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 scenarii.
5: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca să se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
1: Furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță.
5: Până la a aștepta expirarea contractului, cred că e foarte important să verificăm pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, www.anre.ro, care sunt ofertele furnizorilor. Iar dacă există oferte care sunt mai mici,

0: primul loc după 6 etape în Superliga de fotbal. În meciurile de ieri, FC Botoșan s-a impus cu 1-0 contra echipei Csíkszeredo Miercurea-Ciuc. Cu același scor s-a impus și Oțelul Galați în fața echipei FC Argeș. Dinamo este singura echipă cu 13 puncte, este urmată de FCSB și de Rapid București, ambele cu 11 puncte. Urmează echipele Universitatea Craiova și FC Argeș, ambele cu 10 puncte.
1: Canicula persistă în capitală și 9 județe din sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi torențiale, vijelii și grindină se anunță după amiază în sudul Banatului, în Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei și nordul Moldovei, zone pentru care a fost emis cod galben. Contăm pe maxime între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade la București. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina. Ora asta începe cu Maria, casta noastră, Dua Lipa și Ali Murs, acum Dear Darling.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DJ FM, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
0: Salut, suntem Feli.
3: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

fost Jack Jones, You Don't Know Me, dar știai asta deja dacă ai descărcat aplicația DGFM de pe DGFM.ro și ai pus-o pe în bordul mașinii acum. Ai DGFM direct pe ecranul mașinii, aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. Distracție plăcută, vin știrile de la ora 11 și 30 de minute când discutăm despre, citez, încă o măsură aberantă și periculoasă.

0: Flanco! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la 2-a oră.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11:30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! 10.000 de oameni au semnat o petiție pentru ca bursele sociale să nu fie tăiate în vacanțe. Autostrada 7 se apropie de Bacău. Se lucrează acum la nodurile de legătură cu centura orașului. Sunt 22 de grade acum la Brașov și Iași, 25 în Pitești și Satu Mare, 26 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Peste 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrul educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. Sute de mii de elevi ar fi afectați de o astfel de măsură, potrivit specialiștilor. Bursa socială este 300 de lei, cu 8 lei mai mult decât alocația lunară. Se pot obține venituri din alte părți, nu de la copii. Ei nu trebuie să plătească pentru greșelile altora, atrage atenția George Roman, director de programe la organizația Salvați Copiii.
2: Regula asta generală de a oferi copiilor un drept pe care l-au câștigat prin cel puțin 6 metodologii diferite e în vigoare de vreo 28 de ani și nimeni în perioada asta nu a considerat-o o eroare. Întreaga societate cred că nu este de acord cu o astfel de măsură, având în vedere că sunt alte venituri care pot fi obținute de la cei care poate le-au obținut în mod ilegal, nici de cum de la copii. Majoritatea familiilor se pregătesc pentru noul an școlar în luna august. Atunci apar cheltuielile mari. Deci nu doar alimente, dar și îmbrăcăminte rechizite, nu știu, încălțăminte. Din experiența noastră am înțeles cât de importantă este bursa socială pentru a acoperi aceste cheltuieli. Deci nu putem lăsa pe copiii din aceste comunități dezavantajate fără un suport extraordinar de important.
1: Mai mult, Ministerul Educației nu știe care va fi impactul unei astfel de măsuri, susține George Roman.
2: E adevărat că există diferențe între copiii din mediul rural și cei din mediul urban, în sensul că cei de la sate își cumpără caiete, cărți, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, pe când cei de la oraș folosesc banii pentru pregătire suplimentară, nu știu, dezvoltare personală, sport, meditație, articole de divertisment care au legătură cu școala. Ministerul are datoria atunci când vine cu astfel de măsuri drastice să explice în expunerea de motive care este impactul social. Știm foarte bine că nu există date, pentru că nimeni nu s-a să analizeze cam cum vor fi afectați copiii. Deci nu ne putem permite să continuăm cu astfel de măsuri care întotdeauna lovesc în copii.
1: Ministerul de Finanțe va decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Este vorba despre cei cu venituri peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
3: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. E stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, băi, știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi, chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
1: Autostrada 7 se apropie de Bacău. Cei 250 de muncitori lucrează acum la nodurile de legătură cu centura orașului. Nodul Bacău Sud va asigura legătura dintre cei 16 km ai variantei ocolitoare a Bacăului, aflați deja în circulație, și autostrada 7 dintre Ploiești și Bacău pe o lungime de peste 240 de km. În paralel se lucrează și la nodul rutier Bacău Nord, care va permite conectarea centurii cu viitorul tronson Bacău-Pașcani al autostrăzii Moldovei. Deschiderea circulației pe cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău este estimată pentru sfârșitul acestei luni, ceea ce ar permite continuitatea autostrăzii de la București până în zona Bacăului. Atât la știri, 11:35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Alexia vine, nu mai am nume, o piesă plină de dramă, dar în care la un moment dat te regăsești și tu.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

Ariana, Don't Stop the Music, dacă e ordin cu plăcere, doamna Ariana, nu oprim muzica, chiar avem o piesă nou-nouță, cumva altfel, de la Smiley, se cheamă Reveria, vine imediat și ne duce spre știrile tale de la Fix Prânz.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Comisia Europeană este îndemnată să blocheze fondurile din PNRR pentru România din cauza amendamentului Fritz. Și Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este audiată la DNA Iași în calitate de suspect. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, aferent legii ANI. Susțin că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene, se arată într-o scrisoare publicată de Politico. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Președintele PPE Manfred Weber și lidera grupului Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile destinate României din PNRR din cauza încălcării statului de drept. În scrisoare, cei doi lideri fac referire la acel amendament despre care există îngrijorări că a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Aceștia subliniază că primarul Dominic Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida timp de 3 ani după încheierea mandatului. În plus, amintesc că aplicarea retroactivă încalcă legislația Uniunii și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică, a declarat lidera grupului Renew pentru Politico. În aceeași scrisoare, liderii europeni îndeamnă Comisia să trimită un semnal înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea și înainte de termenul limită pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor europene.
1: Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este audiată la DNA Iași. Liberala ar fi acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție în dosarul fermierului Fănel Bogoș. Corina Matlinski transmite.
3: Potrivit cuvintelor Digi24, este pusă sub acuzare în dosarul fermierului Fănel Bogoș. Este vorba despre acel dosar din 2025, ne amintim, când fermierul a fost arestat preventiv pentru că ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Acesta voia să scape de șeful DSV Vaslui și încerca la acel moment, prin anumiți oameni politici, inclusiv să reușească demiterea acestuia. Este dosarul care se află pe rolul DNA Iași, tocmai de aceea se și face această audiere acolo. Este acuzații din dosar, complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție.
1: Șeful CNAS dă asigurări că nu ne confruntăm cu o criză a citostaticelor. Cu toate acestea, Horațiu Moldovan a recunoscut la Digi24 că există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. În ultimul an și jumătate nu a existat însă discontinuități pentru medicamentele oncologice, spune el.
4: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
5: Sunt pacienți oncologici, s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y.
4: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
1: Declarația s-a produs însă revoltă în rândul pacienților. Ei îl contrazic pe președintele casei și spun că inclusiv în acest moment există tratamente oncologice pe care nu le găsesc. Președintele CNAS nu cunoaște realitatea, susține Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
6: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informații din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Dan Șucu a plătit 3.500.000 de euro pentru un atacant care a fost suspendat pentru că și-a mușcat un adversar. Milutin Osmaici, în vârstă de 27 de ani, este noul fotbalist al celor de la Genoa. Are 9 goluri în 36 de apariții pentru echipa națională a Muntenegrului. S-a aflat în ultimul an de contract cu Preston, a fost prezentat în cursul zilei de luni la Genoa. Milutin Osmaici va fi apt pentru următorul meci al celor de la Genoa cu AS Roma în etapa a doua din Serie A. Aseară AS Roma a câștigat cu 4-0 meciul contra echipei Fiorentina, la care Radu Drăgușin a fost integralist.
1: Canicula persistă în capitală și 9 județe din sudul și sud-vestul țării. Ploi torențiale, vijelii și grindină se anunță după amiază în sudul Banatului, în Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei și nordul Moldovei, zone pentru care a fost emis cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade astăzi în capitală. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, Black Eyed Peas, Sia și Jokey cu ei începem ora asta. DGFM.

0: work, s-a muncit, dar s-a și interzis. America nu te mai vrea. Afli mai multe la știrile de la 12 și 30 de minute, tot atunci, despre ANM, care le împarte rece, cald. Andra, Anotimp, Lickie Lee cu I Follow Rivers și Eva Max, My Head in My Heart, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Programul Rabla Auto se redeschide, aproape 94 de milioane de lei sunt disponibili și administrația Trump pregătește cea mai mare revocare de vize din istoria Statelor Unite. Ascultați știrile DGFM. Meteorologii au emis noi alertă de caniculă și furtuni și pentru ziua de astăzi sunt anunțate temperaturi ridicate. De mâine însă vin ploile în cea mai mare parte a țării, în plus și temperaturile scad simțitor, a explicat Elena Matescu, directora ANM.
2: Vorbim de o vreme caniculară, având în vedere temperaturile maxime care se vor situa între 34 până la 37 de grade și probabilitatea ca indicele temperatură umedeală să atingă și să depășească ușor pragul critic de 80 de unități. Începând din această după-amiază și pe parcursul nopții, vor face apariția și fenomenele de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu precădere în partea de sud-vest, sud, centru și nord a teritoriului, perioade cu averse torențiale. Fiecare cantitate de precipitații va conta, având în vedere nevoia acută din punct de vedere pedologic și hidrologic. O ușoară îmbunătățire o vom resimți cu precădere în bazinele hidrografice din interiorul țării noastre.
1: Bugetul pentru programul Rabla Auto a fost suplimentat, iar astăzi încep înscrierile. Valoarea ecotichetelor este de până la 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Asta în condițiile în care bugetul total este de aproape 94 de milioane de lei. Bogdan Băcile transmite.
3: Suma de 94 de milioane de lei rămasă nedistribuită va fi împărțită astfel: 70,3 milioane pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 în cazul achiziției unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Această sesiune nouă de înscriere este valabilă până la finalul anului.
1: Administrația Trump pregătește cea mai amplă revocare de vize din istorie. Aproape 200.000 de cetățeni străini ar urma să-și piardă vizele de turism și de afaceri în Statele Unite, potrivit Associated Press. Este de așteptat totuși ca decizia să fie contestată în instanță. Alina Vancea explica.
4: Măsura are în vedere vizele B1 acordate în special pentru călătorii de afaceri și B2 eliberate în general pentru turism, vizite familiale sau îngrijiri medicale. Potrivit administrației Trump, ar urma să fie revocate vizele eliberate din 2016 și până acum, ai căror titulari au cerut azil în Statele Unite. Deocamdată nu se știe exact câți dintre deținătorii acestor vize ar fi afectați de revocări. Se estimează că ar fi în jur de 200.000 de străini. Dacă decizia nu va fi contestată sau revizuită, Departamentul de Stat urmează să anunțe în câteva săptămâni revocarea respectivelor vize. Măsura va fi luată în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă. De menționat că revocările nu vor duce neapărat la deportarea imediată a oamenilor. Cei mai mulți dintre cei cu dosare de azil în curs de soluționare vor fi reclasificați, dar își vor pierde statutul de călători în scop de afaceri sau turism.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, da, noul slogan al Americii este fiecare la scara lui.
5: Stare de bine
6: pe repeat.

14 minute până la știrile tale de la Fix. Atunci aflăm că s-a muncit, dar s-a și bușit. Pe seama cui? Păi a românului. French Montana, Purple Disco Machine și Santana înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
4: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
7: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Liderii politici și președintele mai fac o încercare de a ajunge la un acord în privința legii salarizării. Suntem în ceasul al 12-lea, atrage atenția ministrul interimar al muncii. Iar în Parlament se caută soluții pentru detectarea din timp a dronelor care ajung pe teritoriul țării noastre. Sunt 27 de grade acum la București, Satu Mare și Deva, 29 în Timișoara și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan discută în scurt timp prin videoconferință cu principalii lideri politici pentru a ajunge la un acord pe legea salarizării, care să ne salveze de la pierderea fondurilor din PNRR. România mai are termen doar până la finalul lunii pentru a adopta această lege. Comisia Europeană a cerut Bucureștiului să spună de unde face rost de 4 miliarde de lei pentru majorările suplimentare din lege, iar un oficial a sugerat ca acele contribuții la sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei să fie prelungite. Este însă doar o idee, nu ne spune Comisia Europeană ce să facem, susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
2: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să crește sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Există totdeauna la nivelul de expert idei pe care le poți vehicula, scenarii, asumții. Aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Faptul că România trebuie să arate că adoptă măsuri adiționale de reducere de cheltuieli care să fie între diferența de 8 miliarde și cât va fi bugetul legii salarizării, asta este ceva. Ce nu este că ne cere Comisia Europeană. România, ca să poată să-și respecte angajamentele, trebuie să vină cu aceste măsuri permanente.
1: În același timp, Dragoș Păslaru atrage atenția că dacă astăzi nu se ajunge la un acord politic, nu mai este timp ca legea să fie adoptată și promulgată.
2: Toate scenariile tehnice l-au luat în calcul taxe și reduceri de cheltuieli. Deci răspunsul este nu s-a discutat nimic de creștere adiționale de taxe, ci doar de reducere de cheltuieli permanente. Este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau au avut rezerve și lucrul ăsta trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică care fie s-au lăsat mințiți de campaniile care le arătau că, vai Doamne, ce se întâmplă în condițiile în care toate veniturile salariale erau protejate sau creșteau. Acum partidele încearcă să evite o responsabilitate.
1: Așadar, mai sunt câteva zile până la termenul limită la care ar trebui adoptată legea salarizării și încă nu există consens politic și nici suficienți bani, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, reforma a fost picată cu bună știință.
3: Banii aceștia nu există nici măcar pentru salariile actuale, dar aminte pentru majorări sau alte fantezii cu care guvernanții, politicienii amăgesc în momentul de față sectorul bugetar. Ar trebui să reformăm acest sistem până la a discuta de eventuale majorări salariale. Este clar că această reformă a fost bușită cu bună știință. Acum ce încearcă să facă liderul PSD este să administreze așteptările oamenilor, să genereze o idee de tipul, domnule, noi suntem responsabili, noi vrem o lege, noi nu ne-am opus acestei legi,
4: dar nu mai e timp.
3: Votăm. 4 ani de zile, legea asta putea fi dezbătută și paradezbătută în toate direcțiile și acum brusc nu mai e timp. Pe lângă faptul că pierdem bani, nu facem această reformă pe care ar trebui să o facem.
1: Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este audiată la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Potrivit unor surse judiciare, fostul deputat a venit însoțită de avocat și ar avea calitatea de suspect. Nu a dat nicio declarație presei. Amintim, omul de afaceri a fost arestat preventiv anul trecut, fiind acuzat că ar fi dat sume importante de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Amenințarea dronelor a ajuns în Parlament, aleșii vor să afle dacă sunt soluții, așa încât dronele care ajung tot mai des pe litoral, dar și pe teritoriul țării noastre, să fie detectate din timp, înainte ca ele să devină o amenințare pentru oameni. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile chemate la aceste discuții. Șeful Forțelor Navale Române, Mihail Panait, a prezentat în comisie un bilanț al minelor marine și dronelor care au ajuns până acum la noi.
5: Până astăzi avem un număr de 159 de mine derivante.
4: alimente descoperite și distruse. Avem un număr de 129 de drone sau fragmente de drone căzute pe teritoriul României Delta Dunării. Avem de asemenea un număr de 11 drone de suprafață distruse sau explodate în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române. Referitor la incidentul din data de 5 iunie, am suplimentat cu două radare mobile pe porturile Constanța, Farul Roșu și Cap di Constanța. Am înlocuit 7 camere electrono-optice și în infraroșu în posturile de observare ale Forțelor Navale Române.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: După 6 etape în Superliga de fotbal, Dumitar este cel mai bun marcator. Are 5 goluri date pentru FC Botoșani. Echipa sa s-a impus în urma unui gol marcat de Dumitar ieri împotriva lui Csíkszeredo cu 1-0.
6: Este foarte important pentru că este prima victorie. Chiar dacă am jucat bine în mai multe reprize, să zic așa, în acest campionat, dar până la urmă nu am reușit să câștigăm. În acest meci am reușit să jucăm bine, cred că tot meciul. Cred că am dominat total, pot să zic, pe cei de la Miercurea Ciuc. Și până la urmă, victoria este meritată. Îmi doresc să-mi scriu la fiecare meci. Clar că îmi doresc să reușesc cât mai multe goluri. Acum doar vreau să mă bucur de meciuri, de victorii.
1: Canicula persistă în capitală și în 9 județe din sudul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi torențiale, vijelii și grindină se anunță după amiază în sudul Banatului, în Oltenia, Transilvania.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: În plină vară, o vară nemiloasă, discutăm despre cât de complicat a fost și câți oameni i-a afectat în modul tragic. Discutăm mai multe la știrile de la și jumătate. Axel, Ingrosso și Cyril într-acolo.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 13:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! În câteva zile ne vom putea accesa online dosarul medical, anunță șeful CNAS. Valurile de căldură au făcut cel puțin 35.000 de victime numai în Europa. Sunt 25 de grade acum la Cluj-Napoca și Iași, 26 în Constanța, 32 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie poate fi decisă numai de un guvern cu puteri depline. Precizarea a fost făcută cu puțin timp în urmă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, și vine în contextul protestului organizat de sindicate în fața ministerului. Reprezentanții angajaților cer majorarea salariului minim și deblocarea negocierilor colective.
2: Suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Și astăzi este ceasul al 12-lea. Confederațiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creșteri la aproape 80% din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR. Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg, legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi încă din fazele anterioare, când nici măcar n-aveam un proiect, fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși bani adițional, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni. Coincidența acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mișcare care nu poate fi întâmplătoare.
1: De luna viitoare, toți pacienții vor avea la dispoziție platforma e-Sănătatea mea, care le va permite să aibă acces la dosarul medical și să-și facă programări online. Cei care vor să acceseze noul portal al CNAS trebuie să instaleze pe telefoanele mobile aplicația RoeID. E dezvoltată de statul român și oferă identitate digitală fiecărui utilizator, susține Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
3: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoeID, care e necesară pentru accesarea portalului e-Sănătatea mea. Este identitatea digitală a României. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul e-Sănătatea mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm dăm click logare cu RoeID și ne apare un mesaj puș pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal e-Sănătatea mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație în toată țara.
1: Valurile de căldură au ucis cel puțin 35.000 de europeni până în prezent. Bilanțul real este probabil mult mai mare, întrucât cifrele pentru luna august nu sunt încă disponibile în multe state. Numai Germania, Franța și Spania au raportat împreună peste 25.000 de decese. Valurile de căldură care au afectat Europa au doborât recorduri istorice de temperatură la sute de stații meteo. Roxana Horchidan.
4: Cel puțin 35.000 de persoane au murit în plus în Europa în timpul valurilor de căldură consecutive din această vară. Asta indică datele preliminare disponibile pentru aproximativ jumătate dintre țările continentului, citate de The Guardian. Numai în Germania, Franța și Spania, trei dintre cele mai populate state ale Uniunii Europene, numărul deceselor în exces a depășit deja 25.000. Cel mai mare număr de decese a fost raportat până acum în Germania, unde aproximativ 14.000 de persoane au murit din cauza căldurii. Vara anului 2026 este astfel cea mai gravă din istoria țării. În Spania, datele indică aproape 5.000 de decese atribuite caniculei, fiind și aici cel mai grav an înregistrat vreodată. Datele preliminare din Luxemburg, Grecia, România, Bulgaria și Danemarca indică de asemenea 10 de decese în exces în fiecare dintre aceste țări. OMS a avertizat că mortalitatea asociată căldurii în regiunea europeană a crescut cu peste 30% în ultimii 20 de ani.
1: 13:35, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm 50 Cent, The Weeknd, Call All My Name, și acum Michiko. Sunet

0: 13 minute până la știrile tale de la 14. Fix atunci vorbim despre amendamente revoluționare care, apropo de breaking me, amenință să rupă niște afaceri interesante. Vorbim mai multe la fix. James Arthur, Florian Rus, Lily Wood, știrile tale, iar apoi Cetin Rașit. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: FM. Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.

0: Este ora 14, Roxana Horchidan ne aduce știrile la DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Comisia Europeană este îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza amendamentului Fritz și ministrul mediului anunță că bugetul pentru noua ediție RAB la 2026 nu va crește. Ascultați știrile DGFM. Adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, aferent legii anii. Susțin că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene, se arată într-o scrisoare publicată de Politico. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Președintele PPE Manfred Weber și lidera grupului Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile destinate României din PNRR din cauza încălcării statului de drept. În scrisoare, cei doi lideri fac referire la acel amendament despre care există îngrijorări că a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Aceștia subliniază că primarul Dominic Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida timp de 3 ani după încheierea mandatului. În plus, amintesc că aplicarea retroactivă încalcă legislația Uniunii și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică, a declarat lidera grupului Renew pentru Politico. În aceeași scrisoare, liderii europeni îndeamnă Comisia să trimită un semnal înainte ca președintele Nicu Șordan să promulge legea și înainte de termenul limită pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor europene.
1: Problema dronelor marine a ajuns în Parlament. Aleșii vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat astăzi la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
3: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare pentru că, de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Și ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
1: Bugetul pentru noua ediție RAB la 2026 nu va crește, anunță ministrul mediului. Asta în contextul în care, în mai puțin de o oră, bugetul alocat pentru mașinile electrice, dar și pentru motociclete, s-a epuizat. Au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua a programului care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante.
4: Pentru motoare termice, pentru mașini cu motoare termice, încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie disponibile. Chiar și cu această restricție de fabricat sau asamblat în Europa, există nenumărate fabrici care sunt astăzi realizate la nivel european sau în statele care au tratatul din zona mediterană.
1: Port acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: UEFA a delegat brigada condusă de Ișvan Covaci la partida dintre Sabah și Hapoel Berșeva, meci programat în manșa secundă a play-off-ului UEFA Champions League. O altă prezență românească este cea a lui Augustus Constantin, desemnat observator de arbitri la o partidă programată o zi mai târziu la Viena. Echipa austriacă Rapid o va întâlni pe Heart of Midlothian. Astăzi mai sunt programate partidele de la ora 22 între Bodoglimt și Nijmegen, respectiv între LASK Linz și Celtic Glasgow.
1: canicula persistă în capitală și 9 județe din sudul și sud-vestul țării. Ploi torențiale, vijelii și grindină se anunță după amiază în sudul Banatului, în Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei și nordul Moldovei, zone pentru care a fost emis cod galben. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașita.
0: Dacă în aer este canicular, la radio să fie spectacular, zic. De acum și până la ora 18 suntem împreună la DGFM. Ca să știi.

0: ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: You ready, B? Let's go get him.

cuplu celebru din lumea showbizului, Jay-Z cu Beyoncé, cântând despre cuplu celebru din lumea infractorilor americani, Bonnie and Clyde. Dacă nu mă înșel, chiar am avut un episod în rubrica mea, ca să știi, despre acest cuplu Bonnie and Clyde. Zic să-ți aduc un mare hit de la Maroon 5, nu singuri, domnii de la Mărunt Fine, cum le spun eu, s-au colaborat, să spun așa, cu Christina Aguilera pentru Move Like Jagger, și până acolo vine și Andia la DJ FM, aș fi iubit-o.

Nu doar că este canicular, dar toate site-urile cu știri, ba chiar și conturile mele de pe rețelele de socializare, băi, sunt pline cu fotografii, cu tot felul de chestii, toată lumea este la plajă, toată lumea este cu un cocktail, toată lumea se distrează, cântă și dansează, dacă e să fac și o rimă, pentru că mă și pricep de altfel. Bun, pe atunci dacă este de vacanță, zic să fie și muzică de vacanță, atât până la știrile de la 14:30, cât și după. Ujel cu Jamaican Bam Bam ți-aduc după ce vine un vechi și foarte bun prieten al DGFM, Grasul XXL, chiar acum.

0: Digi FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14:30, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Cristina Trăile, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală de DNA și CFR Călători riscă să intre în blocaj financiar de mâine. Sindicatele cer intervenția urgentă a guvernului. Ascultați știrile Digi FM. Cristina Trăile, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal, a fost audiată la DNA Iași și este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Nu a comentat până acum acuzațiile aduse de procurori. Corina Matlinski transmite.
2: Procurorii DNA au comunicat oficial faptul că Trăile Cristina este suspect în acest dosar pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Mai precis, spun procurorii DNA din probatoriu pe care l-au până acum că pe 3-4 noiembrie anul trecut aceasta, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, de exercitarea influenței asupra președintelui ANSV-SA în scopul înlocuirii din funcția directorului PSV Vaslui. Vă reamintesc ceea ce își dorea la acel moment un fermier din Vaslui, pentru că nu i s-a aprobat un dosar de despăgubire de la stat.
1: Federația Feroviară Mișcare Comercial Vagoane cere intervenția guvernului pentru evitarea blocării finanțării CFR Călătorii. Sindicaliștii avertizează că în lipsa aprobării bugetului, alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată de mâine. CFR Călător operează peste 1000 de trenuri zilnic și realizează peste 60% din volumul total de transport pe rețeaua feroviară. Peste 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrului educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. Sute de mii de elevi ar fi afectați de măsură, spun specialiștii. Bursa socială este 300 de lei cu 8 lei mai mult decât alocația lunară. Se pot obține venituri din alte părți, nu de la copii, atrage atenția George Roman, director de programe la organizația Salvați Copiii.
3: Regula asta generală de a oferi copiilor un drept pe care l-au câștigat prin cel puțin 6 metodologii diferite e în vigoare de vreo 28 de ani și nimeni în perioada asta nu a considerat-o o eroare. Întreaga societate cred că nu este de acord cu o astfel de măsură, având în vedere că sunt alte venituri care pot fi obținute de la cei care poate le-au obținut în mod ilegal, nici de cum de la copii. Majoritatea familiilor se pregătesc pentru noul an școlar în luna august. Atunci apar cheltuielile mari. Deci nu doar alimente, dar și îmbrăcăminte rechizite, nu știu, încălțăminte. Din experiența noastră am înțeles cât de importantă este bursa socială pentru a acoperi aceste cheltuieli. Deci nu putem lăsa pe copiii din aceste comunități dezavantajate fără un suport extraordinar de important.
1: Ministerul Educației nici nu știe care va fi impactul unei astfel de măsuri, mai spune George Roman.
3: E adevărat că există diferențe între copiii din mediul rural și cei din mediul urban, în sensul că cei de la sate își cumpără caiete, cărți, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, pe când cei de la oraș folosesc banii pentru pregătire suplimentară, nu știu, dezvoltare personală, sport, meditație, articole de divertisment care au o legătură cu școala. Ministerul are datoria atunci când vine cu astfel de măsuri drastice să explice în expunerea de motive care este impactul social. Știm foarte bine că nu există date, pentru că nimeni nu s-a preocupat să analizeze cam cum vor fi afectați copiii. Deci nu ne putem permite să continuăm cu astfel de măsuri care întotdeauna lovesc în copii.
1: 14:35, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Mulțumesc mult, rock and roll, Chris Brown, Teddy Swims, Ultra Natty și Drake. Am până spre știrile orei 15 la Digi FM.

Sunt întru totul în favoarea științei, a cercetării, a inovației, iar când văd oameni care fac lucruri, care mișcă lucruri în aceste domenii, am doar aplauze și aprecieri. Cristian Presură, fizicianul despre care sunt sigur că știi, și nu doar pentru că traduce fizica și fenomenele ei, chiar și pe înțelesul meu, un fost licean care a trecut prin corigența la fizică. Domnul Presură spunea, a explicat zilele astea ce înseamnă AI sau IA sau inteligența artificială. Nu de alta, dar un domn care se plimbă prin Lobodă și este considerat un vodă, considerat de către cei care au căzut în fund de admirație. Știi cum e, unde n-ai cap, e altceva, în fine. Așa, domnul în spate zicea că inteligența artificială este, citez, antichristul digital. E, diferența între inteligența artificială și domnul în cauză este că măcar acest antichrist digital se cheamă inteligența.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: You're free to do what you want to do. Sună frumos, sună independență, doar dacă o femeie, mai ales una cu care ești sub legământ casnic, îți zice, ești liber să faci ce vrei tu, chiar ți se ridică un mare semn de întrebare deasupra capului, mai mare decât baloanele alea în formă de cifre care se folosesc la aniversări. În fine, și da, dacă vrei să mai prinzi aniversări sub legământ casnic, fă ce faci, ești liber să faci, dar să nu cumva să ajungi să ți se spună ești liber să faci ce vrei tu.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! DICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate. Sunt 32 de grade acum la București și Deva, 33 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii DICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat de lapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat. Faptele sunt cercetate în formă continuată. De blocaj în primării din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ adoptată luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între funcții. S-a votat pe repede înainte, crede Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș.
2: Extinderea incompatibilităților practic de la funcționarii publici către personalul contractual a scăpat cuiva vigilenței celor care au scris proiectul de lege și au creat o problemă cât casa în momentul ăsta întregii administrații locale din România, pentru că foarte multe consilii locale vor ajunge în situația în care, nu știu, să facă alegeri locale parțiale pentru a alege câțiva consilieri locali care sunt în această problemă creată din cauza grabei. Nu cred că asta a fost intenția legiuitorului.
1: Doar Parlamentul ar putea rezolva această situație, mai spune Gabriel Zetea.
2: Parlamentul României ar putea să adopte o modificare legislativă prin care se introducă norme tranzitorii, că așa ar fi și normal că nu de azi pe mâine, în timpul exercitării unui mandat de către un consilier local care este ales, să schimbe regulile jocului. Și atunci, fie să facă măsuri tranzitorii, fie să proroge termenul de intrare acestei legi pentru mandatul viitor, dacă asta este intenția legiuitorului. De la noile alegeri care vor fi în anul 2028, astea sunt regulile jocului, oamenii înțeleg, candidează sau nu, în funcție de situația personală juridică pe care o au.
1: Facturile ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energia Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisălița avansează 3 scenarii.
3: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
1: Furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisălița.
3: Până la a aștepta expirarea contractului, cred că e foarte important să verificăm pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, www.anre.ro, care sunt ofertele furnizorilor. Iar dacă există oferte care sunt mai mici decât prețul pe care îl avem, ar trebui să ne îndreptăm către acele oferte. Deci nu trebuie neapărat să stăm până la momentul în care se expiră contractul, pentru că legea ne dă voie să schimbăm un furnizor pe care îl avem în momentul de față, care are un preț mai mare, cu un alt furnizor care vine cu un preț mai mic, care vine cu anumite avantaje. În același timp, în momentul în care ne apropiem de expirarea contractului cu 30 de zile înainte, furnizorul actual este obligat să ne trimită o notificare prin care ne anunță această expirare a contractului și de obicei el face și o ofertă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Campionul Angliei la fotbal, Arsenal intenționează să-l vândă pe Gabriel Martinelli în această vară. Al Hilal a lansat o nouă ofertă pentru fotbalistul brazilian. Campionul Angliei a cheltuit deja aproape 200 de milioane de lire sterline în această vară pe fotbaliști precum Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, Piero Hinkepe și Christos Solis. Astăzi Digi Sport 3 transmite confruntarea din Cupa Ligii Angliei dintre Nottingham Forest și Leeds United de la ora 22. Joi, Chelsea o va întâlni pe Luton de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 3.
1: Vremea va fi instabilă și se va răci mâine în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Aici vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Contăm pe maxime între 19 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Agenția de turism pentru politicienii care au ca hobby de pasiune și colecționarea de cutii de pantofi cu bani. Agenția aceasta de turism, spuneam, are din nou probleme. Totuși, cred că prea multe probleme pentru niște soluții judecătorești cât de cât favorabile, aș adăuga.

Sunt sigur că nu trebuie să vin cu CV-urile complete ale fraților Tate, pentru că îi cunoști, sunt profesorii de masculinitate feroce care se plâng că la pușcărie nu pot să doarmă, da. Aia doi sunt. În fine, înțeleg că au zis cu gurile lor în instanță cum că, băi, nene, mașinile de lux cu care se afișau, plus iahtul ăla de 50 de milioane de dolari, ar fi fost toate închiriate. Cum ar veni la fiță, la impresia artistică. Exact cum știu foarte mulți români care stau într-o garsonieră de maximum 25 de metri pătrați, cel mult, am zis, da, maximum cel mult, și în fața au un BMW cu care ies sâmbăta de două ori pe lună și doar dacă sâmbăta este zi impară. Pentru că trebuie să pună și benzină în ea.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: După cum ai aflat la știrile Digi FM, programul Rabla se întoarce și este foarte posibil, ceea ce consider eu că este de altfel și bine, este foarte posibil ca în viitorul apropiat, respectiv anul viitor, în programul Rabla să fie incluse, să fie inclus criteriul fabricat sau asamblat în Europa. Ceea ce, dacă mă întreb pe mine, este mai mult decât benefic. Avem știri mai puțin de 10 minute la Digi FM. Counting Stars de la One Republic după Bebe Rexha și Faithless New Religion. Chiar acum.
1: Digi FM e Music Radio.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC. La Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 15.30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan. Primarul Buzăului, Constantin Toma, nu va mai candida din partea PSD. Sunt 27 de grade acum la Constanța, 28 în Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Șeful CNAS dă asigurări că nu ne confruntăm cu o criză a citostaticelor. Horațiu Moldovan recunoaște însă că există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente.
2: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
3: Sunt pacienți oncologici, s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y.
2: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
1: Pacienții îl contrazic pe șeful Casei de Sănătate și spun că există tratamente oncologice pe care nu le găsesc. Președintele CNAS nu cunoaște realitatea, susține Cezare Rimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
4: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
1: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pus astăzi sub urmărire penală de DNA Iași. Este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
5: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimiterea astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
1: Primarul Buzăului, Constantin Toma, a anunțat oficial astăzi că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din 2028. Asta după ce anterior renunțase la toate funcțiile de conducere din partid și criticase liderii din fruntea partidului. S-au luat și, din păcate, se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene, a scris Toma pe Facebook. În ciuda celor două anunțuri, rămâne membru PSD, întrucât o demisie ar însemna pierderea funcției de primar. Atât la știri, 15:35, vă las cu Cetin Rașit.
0: Am cu mine o gașcă tare mișto până la ora 16, Diana King, Dr. Dre, vine și J Balvin, plus Jennifer Lopez, după JP Cooper.

Dacă mai e ceva mărunții și după plata facturilor la energie, apă caldă și platforme de filme și seriale, zic să fii pe fază. Nu de alta, dar ci că prețul de vânzare al șantierului naval Bangalia, numit și Damen într-o vreme, prețul, ziceam, ar putea scădea sub 184 de milioane de euro. E la mare, nu mai zic că de acolo până la Vama Veche e doar o aruncătură. E drept, mai zdravănă de băți. Unde mai pui că dacă află prietenii că ai proprietate la mare, ai și o scuză ca să nu-i primești. Nu pot, nu pot, sunt în șantier.

0: Nici vacanța nu mai e ce a fost, nu mai e pentru că un copil care nu e la școală, cum ar veni, e acasă la părinți sau e acasă la respectiv și anume bunici. Deci sunt mai multe ore în care părinții sau bunicii trebuie să aibă grijă de copil / nepot. Zău că nu înțeleg. Vacanța, cel mai frumos moment al copilăriei, e motiv de oboseală pentru părinți? Care părinți, dacă n-ar fi vrut să obosească, ar fi trebuit să fi fost în vacanță și să nu conlucreze la perpetuarea speciei, dacă există asemenea plângeri și lăcrămații.
1: Ok, hi everybody, Willow and Pink here. My favorite station.
2: DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.

0: Digi FM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusiv, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi,
4: shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
9: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicu Cooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Detalii imediat. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate. Și 35 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Iulia Stanciu are detalii.
2: Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă după noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, susțin reprezentanții DIICOT. Vorbim despre un prejudiciu de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, este de precizat faptul că și o societate comercială a depus o plângere penală, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului Nordis, dar și 4 societăți comerciale. Practic, acești administratori sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune. Vă reamintesc, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri. Vorbim despre peste 800 de victime și un prejudiciu estimat la acea dată de 75 de milioane de euro.
1: USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament. De data aceasta, legea nu conține controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. Decizia a fost luată după ce liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, aferent legii ANI. Aceștia susțin că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene, se arată într-o scrisoare publicată de Politico, Adina Leoveanu.
3: Președintele PPE Manfred Weber și lidera grupului Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile destinate României din PNRR din cauza încălcării statului de drept. În scrisoare, cei doi lideri fac referire la acel amendament despre care există îngrijorări că a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Aceștia subliniază că primarul Dominic Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida timp de 3 ani după încheierea mandatului. În plus, amintesc că aplicarea retroactivă încalcă legislația Uniunii și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică, a declarat lidera grupului Renew pentru Politico. În aceeași scrisoare, liderii europeni îndeamnă Comisia să trimită un semnal înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea și înainte de termenul limită pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor europene.
1: Risc de blocaj în primării din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ adoptată luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între funcții. S-a votat pe repede înainte, crede Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș.
4: Extinderea incompatibilităților practic de la funcționarii publici către personalul contractual a scăpat cuiva vigilenței celor care au scris proiectul de lege și au creat o problemă cât casa în momentul ăsta în întregii administrații locale din România, pentru că foarte multe consilii locale vor ajunge în situația în care, nu știu, să facă alegeri locale parțiale pentru a alege câțiva consilieri locali care sunt în această problemă creată din cauza grabei. Nu cred că asta a fost intenția legiuitorului.
1: Doar Parlamentul ar putea rezolva această situație, spune Gabriel Zetea.
4: Parlamentul României ar putea să adopte o modificare legislativă prin care se introducă norme tranzitorii, că așa ar fi și normal, că nu de azi pe mâine, în timpul exercitării unui mandat de către un consilier local care este ales, să schimbe regulile jocului. Și atunci, fie să facă măsuri tranzitorii, fie să proroge termenul de intrare acestei legi pentru mandatul viitor, dacă asta este intenția legiuitorului. De la noile alegeri care vor fi în anul 2028, astea sunt regulile jocului, oamenii înțeleg, candidează sau nu, în funcție de situația personală juridică pe care o au.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi se reia seria de jocuri din calificările de la US Open, oră de start 18. Este și momentul revenirii lui Roger Federer la US Open, unde a cucerit 5 titluri. Jucătorul elvețian în vârstă de 45 de ani se așteaptă la o partidă relaxată, dar totuși plină de orgolii. Campionul cu 20 de titluri de Grand Slam în palmares se alătură altor mari nume ale tenisului, Andy Roddick, Andre Agassi și John McEnroe, pentru meci de dublu.
1: Vremea va fi instabilă și se va răci mâine în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade. Atât la știri, 16:06, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Dacă n-aș fi suficient de miop, jur că printre sporturile mele preferate s-ar fi aflat și tenisul. Așa o fie galbenă și fosforescentă, dar jur că mi-e greu să urmăresc traiectoria mingii pe terenul de tenis, oricât de tare m-aș încorda. Cu auzul stau fantastic însă, drept pentru care ți-aduc spre ascultare imediat super piese de la Eminem, de la Craig David și chiar acum de la Ne-Yo.
6: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: a blow to the nose. The hair is saturated with blood saturation here, and either injuries from the crown of thorns.
1: Domnul pe care l-ai auzit în deschiderea rubricii de astăzi este Fred Zughibe, un specialist în criminalistică. Nu despre dovezile unei crime vorbește dumnealui, ci despre veridicitatea Giurgiului de la Torino. Pentru că pe 25 august 1978 acest artefact ajungea în fața publicului după aproape jumătate de secol, se cuvine să-ți spun ce am aflat eu despre el. Giurgiul din Torino este o bucată de pânză de in, lungă de aproximativ 4,4 metri și lată de 1,1 metri, pe care se vede imaginea aproape ca un negativ fotografic a unui bărbat care pare să fi suferit răni compatibile cu răstignirea. Urme de bici, răni la încheieturi și picioare, o rană în zona coastelor, urme compatibile cu o coroană de spin pe cap. Nu, nu este o invenție modernă în goana după senzațional. Prima atestare documentară a Giurgiului apare în Franța, în jurul anului 1350, la Lirey, unde a fost expusă de familia de Charny. Ajunge apoi în posesia casei de Savoia în secolul al XV-lea, iar din 1578 este păstrat la Torino, în catedrala Sfântul Ioan Botezătorul.
2: You may not recognize what you see, but this ancient piece of linen cloth, known as the Shroud of Turin, is probably the most studied artifact in human history, and it will go on display in a Duomo in Turin today for the first time in 10 years. The origins of the cloth, which displays the image of a crucified man millions believe to be Jesus Christ, has long been a source of great controversy for scientists and historians.
1: Cu multe pregătiri și nu foarte des, Giurgiul de la Torino primește vizitatori. Ce ai auzit mai devreme este de la cea mai recentă expunere a artefactului, 2015. Deși inițial fusese luată în calcul o expunere pentru 2025, Arhiepiscopia din Torino a decis înlocuirea acesteia, adică a expunerii, cu o inițiativă digitală și multimedia avansată. Ei, și acum, întrebarea. Este această bucată de pânză de in Giurgiul în care a fost trupul Mântuitorului după crucificare? Nu voi înșira numeroasele cercetări făcute de-a lungul vremii. Voi spune doar că Biserica Catolică nu afirmă oficial că Giurgiul este autentic. Ea îl tratează ca pe un obiect de mare importanță spirituală și permite venerarea lui, dar nu cere credincioșilor să creadă că este într-adevăr Giurgiul lui Iisus. Cu alte cuvinte, poți să crezi, dar nu trebuie să bagi mâna în foc. Departe de mine de a lua în derâdere biserica sau dovezile materiale și imateriale despre cele scrise în cărțile despre care se spune că sunt sfinte. Știm celebra zicere, nu lăsa adevărul să strice o poveste bună. Giurgiul de la Torino rămâne un subiect intens dezbătut. Explicațiile variază de la teorii despre o formă de amprentă chimică lăsată de un corp, până la ipoteza că ar fi o pictură sau o formă de protofotografie medievală. Niciuna dintre teorii nu a fost demonstrată definitiv, iar asta chiar face povestea mai bună.
3: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem! Vrut să ai...

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 30 de minute peste ora 16, Mihaela Gioga este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin! Bun găsit tuturor! Se caută soluții în Parlament pentru detectarea din timp a dronelor care ajung pe teritoriul țării noastre. Valurile de căldură au ucis cel puțin 35.000 de europeni până în prezent. Ascultați știrile Digi FM! Amenințarea dronelor s-a aflat astăzi în centrul discuțiilor din Parlament. Aleșii vor să afle dacă sunt soluții astfel încât dronele care ajung tot mai des pe litoral, dar și pe teritoriul țării noastre să fie detectate din timp, înainte ca ele să devină o amenințare pentru oameni. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile chemate la aceste discuții. Șeful Forțelor Navale Române, Mihai Panait, a prezentat în comisie un bilanț al minelor marine și dronelor care au ajuns la noi în țară.
2: Până astăzi avem un număr de 159 de mine derivante descoperite și distruse. Avem un număr de 129 de drone sau fragmente de drone căzute pe teritoriul României, Delta Dunării. Avem de asemenea un număr de 11 drone de suprafață distruse sau explodate în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române. Referitor la incidentul din data de 5 iunie, am suplimentat cu două radare mobile pe porturile Constanța, Farul Roșu și Cap din Constanța. Am înlocuit 7 camere electrono-optice și în infraroșu în posturile de observare ale Forțelor Navale Române.
1: Meteorologii a emis noi alertă de caniculă și furtuni și astăzi s-au înregistrat temperaturi ridicate, însă de mâine vin ploile în cea mai mare parte a țării, în plus că temperaturile scad simțitor, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Vorbim de o vreme caniculară, având în vedere temperaturile maxime care se vor situa între 34 până la 37 de grade și probabilitatea ca indicele temperatură umedeală să atingă și să depășească ușor pragul critic de 80 de unități. Începând din această după-amiază și pe parcursul nopții, vor face apariția și fenomenele de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu precădere în partea de sud-vest, sud, centru și nord a teritoriului, perioade cu averse torențiale. Fiecare cantitate de precipitații va conta, având în vedere nevoia acută din punct de vedere pedologic și hidrologic. O ușoară îmbunătățire o vom resimți cu precădere în bazinele hidrografice din interiorul țării noastre.
1: Valurile de căldură au ucis cel puțin 35.000 de europeni până în prezent. Bilanțul real este probabil mult mai mare, întrucât cifrele pentru luna august nu sunt încă disponibile în multe state. Numai Germania, Franța și Spania au raportat împreună peste 25.000 de decese în exces. Asta în contextul în care valurile de căldură care au afectat Europa au doborât recorduri istorice de temperatură la sute de stații meteorologice. Roxana Horchidan.
4: Cel puțin 35.000 de persoane au murit în plus în Europa în timpul valurilor de căldură consecutive din această vară. Asta indică datele preliminare disponibile pentru aproximativ jumătate dintre țările continentului, citate de The Guardian. Numai în Germania, Franța și Spania, trei dintre cele mai populate state ale Uniunii Europene, numărul deceselor în exces a depășit deja 25.000. Cel mai mare număr de decese a fost raportat până acum în Germania, unde aproximativ 14.000 de persoane au murit din cauza căldurii. Vara anului 2026 este astfel cea mai gravă din istoria țării. În Spania, datele indică aproape 5.000 de decese atribuite caniculei, fiind și aici cel mai grav an înregistrat vreodată. Datele preliminare din Luxemburg, Grecia, România, Bulgaria și Danemarca indică de asemenea 10 de decese în exces în fiecare dintre aceste țări. OMS a avertizat că mortalitatea asociată căldurii în regiunea europeană a crescut cu peste 30% în ultimii 20 de ani.
1: Ora 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașid la Digi FM.
0: Păi, pe așa caniculă să fie cu hidratare prin înnotare, zic. BDS la Digi FM cu Swim chiar acum, ca să știi.

mare frăsuială, frăsuială chiar spre heartbreak între Canada și Statele Unite, după ce Donald Trump a cerut ca limba franceză să fie eliminată din anumite forme de afișaj comercial, repet, comercial din Canada, o țară cunoscută și pentru faptul că în partea ei de est se vorbește mai mult în franceză. Asta mă duce înapoi în timp, nu prea mult, ci în weekend, la scandalul croissant versus merdenea, ca să închei foarte frumos doar cu jumătatea de început a cuvântului merdenea.

Acum cu onoare mă laud că realizez clasamentul celor mai difuzate hituri la DGFM, renumitul cât și deștept numitul Top 20 DGFM. Reiese că sunt fiert pe topuri, clasamente, competiții și alea și alelalte. Ei, în topul competențelor digitale, România... Atenție! România se găsește pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Doar 31 și un pic la sută dintre români ating nivelul de bază al competențelor digitale. La cum stă românul cu TikTok-ul în mână toată ziua, zău că n-ai fi zis. De fapt, stai, iartă-mă pe mine. De fapt, pentru că nu-i cade TikTok-ul din mână câte ziua de lungă, mai e cum mai e. Dar să și crezi toate fabricațiunile pe care le găsești acolo, chiar că te duce de-a dura spre ultimul loc în clasamentul competențelor. În generale, nu doar digitale.

0: Digi FM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Music Channel. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu Mihaela Gioga. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin, bun găsit tuturor! Claudiu Năsui va fi noul ministru al economiei la Chișinău. El a fost propus de premierul Republicii Moldova pentru această funcție. STB cere din nou intrarea în insolvență după ce săptămâna trecută Tribunalul București a respins cererea companiei. Și vremea va fi instabilă și se va răci mâine în mare parte din țară. Ascultați știrile DGFM. USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament. Aceasta nu mai conține controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. Decizia a fost luată după ce liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR aferent legii ANI. Aceștia susțin că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene, se arată într-o scrisoare publicată de Politico, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
2: Președintele PPE Manfred Weber și lidera grupului Renew i-au cerut președintei Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile destinate României din PNRR din cauza încălcării statului de drept. În scrisoare, cei doi lideri fac referire la acel amendament despre care există îngrijorări că a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Aceștia subliniază că primarul Dominic Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida timp de 3 ani după încheierea mandatului. În plus, amintesc că aplicarea retroactivă încalcă legislația Uniunii și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică, a declarat lidera grupului Renew pentru Politico. În aceeași scrisoare, liderii europeni îndeamnă Comisia să trimită un semnal înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea și înainte de termenul limită pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor europene.
1: Claudiu Năsui va face parte din viitorul guvern al Republicii Moldova. Deputatul USR a anunțat că a acceptat propunerea de a prelua portofoliul economiei în cabinetul condus de Vasile Tofan. Năsui spune că pentru a ocupa noua funcție va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României și se va alătura echipei de la Chișinău. Cristina Cileacu transmite de la Chișinău.
3: Un politician român va deveni membru în guvernul din Republica Moldova, de altfel el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret. Vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri de pline.
1: STB a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, anunță edilul general Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook. Anunțul vine după ce săptămâna trecută Tribunalul București a respins cererea companiei. Iulia Gurguță cu mai multe informații.
4: Citez acum, cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public sau cu stabilitatea financiară a primăriei municipiului București, a transmis Ciprian Ciucu. Săptămâna trecută, Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvența STB. Atunci primarul capitalei a spus și care a fost motivarea tribunalului. Societatea de Transport București nu înregistrase mai multe date, printre care numele și adresele angajaților, precum și valoarea creanțelor deținute împotriva companiei. Vă reamintesc că STB are datorii în acest moment de aproximativ 5,6 miliarde de lei, iar 3 creditori au ajuns deja în instanță. Primăria Capitalei spune că insolvența este singura variantă pentru a evita un blocaj financiar.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: Barcelona vrea să-i vândă pe fotbaliștii Frenkie de Jong, Jules Koundé, Alejandro Balde, Marc Casado și Hector Ford. Grupara catalană ar putea primi între 100 și 200 de milioane de euro pe cei 5 fotbaliști. În campionat, Barcelona a început în forță 5-0 în deplasare cu Elche. Astăzi, tot în direct la Digi Sport, va fi și partida dintre Valencia și Betis Sevilla de la ora 22.
1: Vremea va fi instabilă mâine și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în București, mâine, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade la amiază. Atât la știri, 17 și 6 minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Îmi place că ora asta se deschide cu un super hit de la englezoaica Ellie Goulding și nu mă refer la piesa din celebra peliculă Fifty Shades of Grey, ci mă refer chiar la Burn, chiar acum.

Forget You, eu n-am nevoie de cântece care să mă îndemne să uit. E foarte bună piesa lui CeeLo Green, nu e vorbă. Ziceam că îndemn, Forget You. Evident, îmi e mai bine cu cântece care mi-amintesc de lucruri, de fapte, de chestiuni, dar și acolo e cu dus, dar mai ales cu întors. Adică nu mi-aduc aminte ele, cântecele, de ce ar trebui să mi-aduc aminte, ci de alte lucruri, drept pentru care, că tot spuneam că este cu dus, dar mai ales cu întors, nu de foarte puține ori mă întorc din drum să mai rezolv una, două, hai, patru, maxim cinci chestiuni până plec.

0: admiterea în Champions League în seara asta, mă rog, o parte din admitere, sesiunea întâi cum ar veni. Mi se pare foarte interesant că o echipă precum Sabah FK joacă calificarea cu Apoel Berșeva, iar mâine o altă mega încleștare și anume Celje cu Slovan Bratislava. Repet, asta în Champions League. Ca să nu se mai mire nimeni, de ce ne fac felul niște vecini de la sud de Dunăre, niște vecini care, apropo, mâine ar putea ajunge în Champions League. Vecini, evident, nu noi.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holy Molly la DGSN.
3: Suntem Carlos Dreams.

0: FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
12: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
13: Brico!
14: Vecina cea bună este simpatică,
15: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
16: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 17 și 30 de minute, George Vila este în studio cu știrile DGFM. Salut, George!
1: Salut, cetin, bine v-am regăsit. Scade stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București. E o decizie a Consiliului General al Capitalei. De ce a fost nevoie de această decizie? Imediat la știri. Șeful CNAS dă asigurări că nu ne confruntăm cu o criză a citostaticilor, chiar dacă anumite medicamente nu se găsesc deocamdată. Ascultați știrile DGFM. Stimulentul financiar acordat pentru nou-născuți în București ar putea fi redus de la 2500 la 2000 de lei. Asta prevede un proiect care va fi discutat vineri de Consiliul General al Capitalei. În același timp ar urma să fie restrânsă și lista beneficiarilor. Stimulentul ar fi acordat doar mamelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele cu venit minim de incluziune, cu dizabilități minore sau victime ale violenței domestice. Proiectul prevede și condiția ca ambii părinți să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni. Primăria motivează schimbarea prin probleme financiare ale sistemului. Potrivit municipalității, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are întârzieri de peste 650 de milioane de lei la plata stimulentelor locale. Ministerul de Finanțe va decide dacă să păstreze sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. E vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
2: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. E stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, băi, știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi, chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
1: Șeful CNAS dă asigurări că nu ne confruntăm cu o criză a citostaticelor. Cu toate acestea, Horațiu Moldovan a recunoscut la Digi24 că există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. În ultimul an și jumătate nu au existat însă discontinuități pentru medicamentele oncologice, spune el.
3: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
4: Sunt pacienți oncologici, s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y.
3: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
1: Declarația sa a produs însă revoltă în rândul pacienților. Ei îl contrazic pe președintele casei și spun că inclusiv în acest moment există tratamente oncologice pe care nu le găsesc. Președintele CNAS nu cunoaște realitatea, susține Cezar Irimia, președintele Federației Asociației Bolnavilor de Cancer.
5: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
1: 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Păi dacă este 17 și 35 de minute, să vină Sia mea preferată chiar acum, în colaborare data asta cu Weekend și Diplo.

ești pe DGFM, foarte bine. Dacă ne asculti în mașina ta proprie și personală, prin Android Auto sau prin Apple CarPlay, sigur că da, știi că această piesă de la, este a lui Charlie Puth, Attention se cheamă ea, și pentru că sunt, ți-am acaparat Attention-ul, zic că da, aplicația DGFM este compatibilă atât cu Android Auto și cât și cu Apple CarPlay și, evident, poți să afli în orice moment cine zice frumos din glas, pe vers și pe ritm. De exemplu, în câteva milisecunde ar trebui să-ți apară foarte frumos pe ecranul din mașină că vine domnul Shawn Mendes cu There's Nothing Holding Me Back.

El este Aiken cu Belly Dancer, eu sunt Cetin și mâine, după știrile orei 14, voi fi din nou cu tine în frecvențele DGFM. Rămâi cu Marius Dobre imediat după știrile orei 18.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clean se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: La Brico, reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
14: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
16: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.

0: Bună seara, este ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate. DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale. 24 de grade sunt acum la Alba Iulia, 36 la Giurgiu și Alexandria, minima și maxima orei. La București sunt 35 de grade, la Iași 30, la Constanța 26. Ascultați știrile DGFM. Risc de blocaj în primării din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ adoptată luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între funcții. S-a votat pe repede înainte, crede Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș.
2: Extinderea incompatibilităților practic de la funcționarii publici către personalul contractual a scăpat cuiva vigilenței celor care au scris proiectul de lege și au creat o problemă cât casa în momentul ăsta întregii administrații locale din România, pentru că foarte multe consilii locale vor ajunge în situația în care, nu știu, să facă alegeri locale parțiale pentru a alege câțiva consilieri locali care sunt în această problemă creată din cauza grabei. Nu cred că asta a fost intenția legiuitorului.
1: Doar Parlamentul ar putea rezolva această situație, mai spune Gabriel Zeta. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Ea a fost audiată la DNA Iași și este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Nu a comentat până acum acuzațiile aduse de procurori. Amintim, omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv anul trecut, fiind acuzat că ar fi dat sume importante de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Mai mult ar fi intervenit pentru a fi ridicate sancțiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariției unui focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de pui. Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Iulia Stanciu.
3: Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă după noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, susțin reprezentanții DIICOT. Vorbim despre un prejudiciu de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, este de precizat faptul că și o societate comercială a depus o plângere penală, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului Nordis, dar și 4 societăți comerciale. Practic, acești administratori sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune. Vă reamintesc, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri, vorbim despre peste 800 de victime și un prejudiciu estimat la acea dată de 75 de milioane de euro.
1: Banca Națională a României delimitează poziția oficială a instituției de postările angajaților săi de pe rețelele sociale. Reacția BNR vine după ce Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Muguri Sărescu, a lansat critici dure pe Facebook la adresa politicienilor și sindicatelor, avertizând asupra riscului unei crize economice majore. Reprezentanții BNR atrag atenția că opiniile exprimate de angajați pe conturile personale nu reprezintă poziția băncii centrale. Punctele de vedere oficiale sunt comunicate exclusiv de membrii Consiliului de Administrație sau de persoanele cu mandat explicit. Prin intermediul site-ului și canalelor oficiale ale BNR se arată în comunicatul Băncii Centrale. Ulterior, Eugen Rădulescu a explicat că postarea sa a fost, citez, un strigăt de alarmă strict economic privind creșterea datoriei publice și a subliniat că afirmațiile sale au avut un caracter metaforic. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Mâine, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova pleacă spre Armenia cu un avion charter spre Erevan. Urmează confruntarea de joi de la ora 19 împotriva echipei Ararat. În tur la Craiova a fost 1-1, miza este calificarea în faza grupei din Europa League. Astăzi, Digi Sport transmite meciurile din preliminarele UEFA Champions League, faza play-off, Sabah Bahu împotriva lui Berșeva. În tur 1-2, meci câștigat de echipa din Israel în Giulești. De la ora 22 sunt programate confruntările dintre Bodo Glimt și Nijmegen, respectiv sportiv între LAS Clin și Celtic Let's Go.
1: Vremea va fi instabilă mâine și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în București, mâine, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade în termometre. Atât la știri, 18 și 6 minute. Vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Mă bucur să vă spun că se prelungește vara. Vă spun despre ce este vorba după ce ascultăm Alexia, Florida, Low și chiar acum Jess Klein, Hold My Hand.
5: DGFM. DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: 8:18, spunem pe nume Veri și ne bucurăm, ne place că vara intră în prelungiri în mai multe regiuni din țară. Mă refer la faptul că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în cea mai mare parte, atenție, următoarelor 4 săptămâni. În timp ce în celelalte regiuni, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile normale ale perioadei. Asta, deși mâine în București se arată niște stropi de ploaie, sunt totuși 29 de grade Celsius. Ne bucurăm de prelungirea verii, dar sigur ne-am fi dorit și o prelungire a vacanței. Vacanță înseamnă muzică și ți-am pregătit în minutele următoare Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar.
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Dacă nu vrei să iei un taxi, dar ai vrea să iei o mașină nouă, însă nu ai suficiente fonduri, veste bună, programul Rabla 2026 a dat startul unei noi sesiuni de înscrieri. Ce fel de etichete se pot obține, aflăm în știrile Digi FM în 6 minute, până atunci o piesă nouă semnată Antonia și Grand Error, Levitate.
1: Stare de bine
2: pe repeat.
1: Ca

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 18:30, știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, se anunță scumpiri la electricitate din toamnă. Estimările experților indică majorări între 5 și 20%. Panele de curent și atacurile cibernetice readuc banii cash în atenția Europei. Ascultați știrile Digi FM. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Elisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăriță avansează 3 scenarii.
2: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca să se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
1: Furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Bugetul pentru noua ediție Rabla 2026 nu va crește, să anunță ministrul mediului. Asta în contextul în care au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua programului, care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante, mai exact programul ar putea include criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
3: Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie discutate.
1: Europa redescoperă importanța banilor cash pentru situațiile în care plățile electronice nu mai funcționează. Comisia Europeană recomandă ca populația să aibă suficiente resurse pentru cel puțin 72 de ore în cazul unei situații de criză. O pană majoră de curent, un atac cibernetic sau întreruperea comunicațiilor pot bloca simultan POS-urile, bancomatele și plățile cu telefonul. Are detalii George Vila.
4: Unele țări au venit cu propriile recomandări. În țările de jos, autoritățile recomandă 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil, iar în Austria, aproximativ 100 de euro de persoană. Pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii, rezerva ar ajunge astfel la aproximativ 1.000 până la 2.000 de lei. E recomandat ca banii să fie în bancnote și monede de valori diferite pentru a putea plăti exact. Că un astfel de scenariu este posibil a fost demonstrat în aprilie 2025, când o pană masivă de curent a afectat Spania și Portugalia și peste 50 de milioane de oameni au rămas fără electricitate. În zonele afectate, plățile cu cardul au scăzut cu aproximativ 40%, iar numeroase POS-uri și bancomate au devenit nefuncționale. Banca Centrală Europeană descrie numerarul drept o roată de rezervă a sistemului de plăți. Recomandarea este ca banii cash să fie păstrați pentru lucrurile esențiale precum alimente, apă, medicamente sau transport, iar astfel de riscuri sunt valabile și pentru România.
1: Atât deocamdată la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela! Ți-am pregătit câteva hituri esențiale în minutele următoare. Shakira cu Burna Boy, Die Die, Caro Emerald, A Night Like This și chiar acum ascultăm Major Lazer cu DJ Snake, Lean On! DGFM.
5: Vara ta are muzica ei
6: la Digi FM, ca să știi!

0: Dai, dai, dacă ai de unde să dai, pentru că există un ulei de măsline care costă cât o mașină nouă și nu mă refer la o mașină din programul Rabla. Asta pentru că este vorba despre o ediție exclusivistă a unei ulei de măsline care este produs în Grecia. Da, și produsul este disponibil într-o sticlă de 500 de mililitri care se remarcă prin ambalajul realizat manual și detaliile din aur alb. Din 500 de mililitri de ulei de măsline, dacă am calculat eu bine, îți ies, să zicem, 10-20 de salate, dar sigur vor fi cele mai scumpe salate grecești.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Ieftinirea carburanților a fost pe principiul întâi se ieftinesc, după care se scumpesc, dar mai puțin decât s-au ieftinit, ca asta am înțeles eu. Să vedem unde ajungem cu prețurile la știrile DGFM. În 7 minute, acolo ajungem cu Vegas și Doja Cat.

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat Smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Tati!
5: Ali!
6: Roro!
7: Floppy! Easy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.

0: A fost ora 19 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Șoferii sunt în continuare nemulțumiți de prețul carburanților la pompă, dar Consiliul Concurenței spune că principalii operatori de pe piața carburanților au respectat plafonarea adăosului comercial. Detalii imediat. Administrația locală intră sub presiunea unei noi schimbări legislative. De mâine, mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară care lucrează și în sectorul public nu mai pot cumula cele două poziții. Și vreme instabilă și înrăcire mâine în Maramureș, Silvania, Moldova și local în Crișana. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie. Cel puțin asta arată o analiză preliminară a Consiliului Concurenței. Pentru companiile mari precum OMV, Petrom, Rompetrol, MOL și Socar, marjele nu au depășit nivelul mediu din 2025. Sunt însă și cazuri care trebuie verificate din cauza unor raportări incomplete sau neconcordanțe. În paralel, Consiliul Concurenței spune că reducerea accizei la motorină a avut efect asupra prețului de la pompă. După scăderea accizei cu 20% în 16 august, prețul mediu a coborât de la aproximativ 10 lei și 74 de bani la 10 lei și 10 bani pe litru. Ulterior, prețul a crescut ușor, iar acum motorina e cu aproape 50-53 de bani mai ieftină decât înainte reducerii accizei. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că măsura are efect, iar analiza pieței continuă. Administrația locală intră sub presiunea unei noi schimbări legislative. De mâine, mii de consilieri locali și județeni din întreaga țară care lucrează și în sectorul public nu mai pot cumula cele două poziții. Modificarea codului administrativ îi obligă pe aleșii aflați în această situație să opteze pentru una dintre funcții. În lipsa unei decizii, în primării și consilii județene ar putea apărea probleme de funcționare pe fondul numărului mare de mandate care ar putea fi afectate. Parlamentul are puterea să revină și să facă o corectură, spune la Digi24 George Scripcaru, primarul orașului Brașov.
2: Sunt oameni care nu pot să iau o decizie așa dintr-o dată, pentru că este imposibil așa ceva și destul de greu de gestionat această situație. Dacă să facem un inventar, sigur, peste tot, eu cred că în orice consiliu local, fie că vorbim de o comună, un oraș sau un județ, este imposibil să nu fie un consilier județean care să aibă un job într-o zonă de stat, să zic așa, ca și activitate și să devină incompatibil fără voia lui și fără știința lui. Cred că a fost o scăpare, a fost o eroare sau, nu știu, poate intenționat, deși e greu de presupus acest lucru, că s-a ajuns în situația asta și termenul ăsta de final de august, PNRR invocat, sigur te duce și în zona unde faci și greșeli, când ai un guvern care este în situația cum este cel de astăzi. Dar eu cred că Parlamentul are puterea să revină, să decidă și să facă o corectură sau să coreleze anumite aspecte.
1: Situația actuală ridică semne de întrebare cu privire la influența politică din instituțiile statului, spune însă Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău.
3: Cred că sunt, într-adevăr, în diverse localități, zone în care foarte mulți sunt și aleși pe lista unui partid și angajați la stat. Până la urmă, e o situație care se cunoștea totuși, era un jalon PNR. Agenția Națională de Integritate are toate bazele de date cu toate declarațiile de avere și putea să vadă destul de rapid care sunt aceste situații și chiar ar fi un lucru bun să le publice. Oamenii ar vrea să știe cât sunt activiști în diverse partide, sunt aleși pe listele de partide și în același timp lucrează și la stat. Este o imagine a statului român care va spune multe. Chestiunea era una previzibilă. Ar trebui să ne întrebăm cum de s-a ajuns aici și dacă nu este o problemă, că sunt foarte mulți oameni care sunt membri de partid, sunt aleși politici și controlează diverse funcții în statul român.
1: Debitul Dunării începe să crească la intrarea în România după două săptămâni de scădere. La bazi, Iașapa a ajuns la 1350 de metri cub pe secundă, însă valoarea e încă de aproape 3 ori mai mică decât media pentru luna august. Creșterea e pusă pe seama ploilor recente din Austria, iar hidrologii estimează că debitul ar putea ajunge la 1600 de metri cub pe secundă până pe 31 august, după care ar urma să scadă din nou. La Cernavodă, efectele acestei creșteri nu se vor vedea imediat. Apele Dunării ajung în aproximativ 5 zile de la intrarea în țară până la centrală. Între timp, continuă lucrările de dragare pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor. Ambele unități de la Cernavodă sunt oprite din cauza debitului scăzut, iar energia e compensată din alte surse și importuri. Nuclear Electrica spune că nu există niciun risc pentru securitatea nucleară. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Lui Novak Djokovic a fost luată șansa de a câștiga al 25-lea titlu de Grand Slam la Roland Garros în acest an. Tânărul brazilian João Fonseca l-a eliminat pe sârb. Tenismenul care a împlinit pe 21 august 20 de ani însă va rata US Open, turneu care se va desfășura în perioada 30 august 13 septembrie. În această seară de la ora 18 s-a dat startul calificărilor. O nouă etapă după ce primele meciuri s-au desfășurat la început de săptămână. Carlos Alcaraz și Arina Zabalenka s-au impus anul trecut. Marele premiu este de 5.500.000 de dolari.
1: Vremea va fi instabilă și se va răci mâine în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, cu mine și cu playlistul pregătit. Lost Frequencies, Where Are You Now, Hugel, Jamaican și chiar acum ascultăm Rihanna, Man Down. Rămâi cu mine.
5: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât...

Lost Frequencies, Where Are You Now, la 19 și 17 minute, nu știu unde ești acum, dar dacă ești, de exemplu, în mașină, am o veste bună pentru tine, nu mai trebuie să cauți frecvența,

localitate, pentru că vine frecvența la tine, vine radio la tine prin aplicația noastră de internet, se numește DGFM App, iar acum e direct pe ecranul mașinii, pe CarPlay și Android Auto. Pune emisia pe live, fă-ți lista de podcasturi și poți afla și ce piesă e pe post, fără să întrebi pe nimeni. Sigur, mă poți întreba și pe mine pe WhatsApp la 0774 601 601 și îți voi răspunde la orice întrebare, chiar și la întrebarea despre ce melodie urmează, ce se urmeze. Something Just Like This cu The Chainsmokers și Coldplay.

0: 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrul educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. Ok, da, unde trebuie să semnez? Detalii avem în știrile Digi FM. 4 minute până atunci cu Smiley.
1: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi, cred că te-am

0: Digi FM.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 19 și 31 de minute în direct cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Peste 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrului educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. Detalii imediat. Comisia Europeană anunță că legea privind integritatea va fi evaluată odată cu ultima cerere de plată a României din PNRR. Ascultați știrile DGFM. Întâlnirea de astăzi dintre sindicaliști și ministrul interimar al muncii a fost una de complezență, susține Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci. El spune că sindicaliștii au transmis un semnal de alarmă și că angajații nu mai pot rămâne fără contracte colective de muncă. În ceea ce privește salariul minim, Paraschiv consideră că acesta ar trebui să ajungă la aproximativ 5.000 de lei brut. Mai multe federații sindicale au protestat azi cerând deblocarea negocierilor colective atât în mediul privat cât și la nivel național. Dar și majorarea salariului minim începând de la 1 ianuarie 2027.
2: Putem să spunem că întâlnirea a fost una de complezență. Îi mulțumim, domnul ministru, că a fost drăguț, ne-a ascultat și a notat, dar sunt convins că notițele și le ia acasă după ce se termină problema cu guvernul. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană. Peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai de existență și că așteptăm un salariu minim care să vină să satisfacă nevoile noastre. Astea sunt semnalele pe care am vrut să le dăm astăzi.
1: Peste 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrului educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. Sute de mii de elevi ar fi afectați de măsură, spun specialiștii. Bursa socială este 300 de lei cu 8 lei mai mult decât alocația lunară. Se pot obține venituri din alte părți, nu de la copii, atrage atenția George Roman, director de programe la organizația Salvați Copii.
3: Regula asta generală de a oferi copiilor un drept pe care l-au câștigat prin cel puțin 6 metodologii diferite e în vigoare de vreo 28 de ani și nimeni în perioada asta nu a considerat-o o eroare. Întreaga societate cred că nu este de acord cu o astfel de măsură, având în vedere că sunt alte venituri care pot fi obținute de la cei care poate le-au obținut în mod ilegal, nici de cum de la copii. Majoritatea familiilor se pregătesc pentru noul an școlar în luna august. Atunci apar cheltuielile mari. Deci nu doar alimente, dar și îmbrăcăminte rechizite, nu știu, încălțăminte. Din experiența noastră am înțeles cât de importantă este bursa socială pentru a acoperi aceste cheltuieli. Deci nu putem lăsa pe copiii din aceste comunități dezavantajate fără un suport extraordinar de important.
1: Comisia Europeană anunță că legea privind integritatea, care include și controversatul amendament Fritz, va fi evaluată odată cu ultima cerere de plată a României din PNRR. Cererea în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro nu a fost încă depusă de autoritățile române. Anunțul vine după ce liderul grupurilor PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au cerut Ursulei von der Leyen să se asigure că fondurile europene sunt condiționate de respectarea statului de drept și a recomandărilor Comisiei de la Veneția. Comisia spune că discută deja tehnic cu autoritățile române și că va analiza legea în cadrul ultimei cereri de plată până la termenul limită pentru implementarea PNRR 31 august. Vă reamintim, CCR a declarat constituțional așa numitul amendament Fritz din noua legea integrității. Concret, prevederea spune că aleșii aflați în funcție care au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Regula îl vizează și pe Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind un conflict de interese. Fritz susține că aplicarea ei în cazul său reprezintă o pedeapsă retroactivă și un abuz politic. 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am și eu o decizie definitivă privind playlistul următoarelor minute. Ți-am pregătit Pink, Get the Party Started, Jack Jones cu Mabel, Rich the Kid, Ring Ring și chiar acum Raluca și Kela, Bump.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: 44 de minute, am citit astăzi, marți 25 august, despre două cazuri de furt pe care aș vrea să vi le supun atenției. Primul se referă la o cameristă care a fost concediată după 30 de ani pentru că a furat hârtie igienică dintr-un hotel din Spania. Iar în al doilea furt este vorba despre un român care a furat un iaht de 1 milion de euro și a fost prins după o urmărire ca în filme. Concluzia mea este, ori furăm, ori nu mai furăm.
1: Fără oprire, ca să știi. Hey guys, it's Ava Max. This is Tom. DGFM, ca să știi.

0: mai internet, asta e clar. Avem și aplicația DGFM pe care îl poți asculta, radioul. Avem în general internet bun în România, dar nu prea avem talente digitale, ca să zic așa. Detalii despre analfabetismul digital în știrile DGFM, 6 minute.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermo rezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
4: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Klin se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
5: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Giobea.
1: Bună seara! Primăria Capitalei propune suspendarea stimulentului financiar pentru adulții cu handicap din cauza restanțelor imense. România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul competențe digitale. 26 de grade sunt acum la Brașov și Piatra Neamț, 30 la Iași și Galați și 33 în capitală. Ascultați știrile DGFM. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal. Ea a fost audiată la DNA Iași și este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Nu a comentat până acum acuzațiile aduse de procuror, ne spune mai multe Corina Matlinski.
2: Procurorii DNA au comunicat oficial faptul că Trăilă Cristina este suspect în acest dosar pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Mai precis, spun procurorii DNA din probatoriu pe care l-au până acum că pe 3-4 noiembrie anul trecut aceasta, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA în scopul înlocuirii din funcția directorului PSV Vaslui. Vă reamintesc ceea ce își dorea la acel moment un fermier din Vaslui, pentru că nu i s-a aprobat un dosar de despăgubire de la stat.
1: Primăria Capitalei vrea să suspende stimulentul financiar pentru adulții cu handicap din cauza restanțelor imense. Măsura vine în contextul unor datorii de peste 650 de milioane de lei acumulate din noiembrie 2025 încoace, care afectează peste 52.000 de persoane. Municipalitatea susține că oprirea plăților viitoare este singura cale pentru a bloca acumularea de noi datorii de 26 de milioane de lei lunar și pentru a achita restanțele existente. Dacă va trece de Consiliul General, suspendarea va intra în vigoare de luna viitoare. România rămâne pe ultimul loc din Uniunea Europeană la capitolul competențe digitale, deși conexiunea la internet este la un nivel foarte ridicat. Potrivit celor mai recente date Eurostat analizate de Monitorul Social, puțin peste 31% dintre români au abilități digitale de bază sau avansate. Indicatorul ne plasează mult sub media europeană de peste 60%, dar și în urma vecinilor bulgari. George Vila ne explică.
3: Contrastul este uriaș când vine vorba de accesul la tehnologie. Peste 95% dintre gospodăriile din țara noastră sunt conectate la internet, o cifră care depășește media Uniunii Europene și clasează România pe locul 12 în blocul comunitar. În plus, mai bine de 93% dintre cetățeni folosesc rețeaua în mod curent, iar numărul celor care nu au navigat niciodată online a scăzut sub 5%. Experții atrag însă atenția că simpla utilizare a internetului nu înseamnă automat și educație digitală. Competențele sunt evaluate în funcție de capacitatea oamenilor de a rezolva probleme online, de a verifica informații, de a crea conținut digital sau de a naviga în siguranță, capitole la care populația României întâmpină în continuare cele mai mari dificultăți. Printre statele cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără țările de jos, Luxemburg, Malta, în timp ce la polul opus se află Croația, Grecia și Lituania.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi sunt programate primele trei meciuri din manșa retura play-off-ului UEFA Champions League. Sabah Baku împotriva echipei Hapoel Berșeva de la ora 19.45 la DigiSport 2. În prima manșă, în Giulești a fost 2-1 pentru echipa israeliană. Celtic s-a impus în tur cu 3-0 și pleacă, având prima șansă la calificare astăzi în Austria împotriva lui LASK Linz. Meciul este de la ora 22 în direct pe DigiSport 1. De la aceeași oră, dar pe DigiSport 2, va fi confruntarea dintre Bodoglimt și Nijmegen. În tur, Bodoglimt s-a impus în Olanda cu 3-1.
1: Vremea se va răci mâine. În Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade. Atât la știri, este ora 25 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Da, să fie ploaie, dar să nu țină mult și să rămână destul de cald, să ne bucurăm încă de vară și de muzică bună. Dua Lipa, Don't Start Now și chiar acum Felix Ian, Ain't Nobody.
5: DGFM. Radio-ul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

20 și 16 minute și avem noutăți despre interpreta piesei anterioare, Fever, cu Dua Lipa. Artista a împlinit 31 de ani și a marcat momentul printr-o escapadă romantică alături de soțul ei, care este actor și se numește Callum Turner. Artista are mai multe poze din weekendul aniversar pe rețelele de socializare și acest weekend s-a întâmplat la doar câteva luni după nunta lor, iar ea spune că fiecare an îi se pare mai frumos decât precedentul. La capitolul frumos stau mărturia și pozele pe care le poți analiza pe site-ul nostru dgfm.ro, în timp ce ascultăm împreună Beyoncé cu Jay-Z, Deja Vu.

0: Vară mai mult decât călduroasă în Europa, s-au doborât recorduri istorice de temperatură la multe stații. Meteo și au fost și victime, despre câte victime e vorba, aflăm în știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, piesă nouă cu Daria Lupi, se numește Marfarul.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Precizări făcută de ministrul interimar al muncii, majorarea salariului minim de la 1 ianuarie poate fi decisă numai de un guvern cu puteri depline. Declarațiile vin în contextul protestului organizat de sindicate. Detalii imediat. Centura de nord a Focșanului a fost deschisă circulației. Începând de azi, drumul face legătura între DN2D Focșan, Târgu Secuiesc și Autostrada Moldovei A7. Ascultați știrile Digi FM. Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie poate fi decisă numai de un guvern cu puteri depline. Precizarea a fost făcută de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și vine în contextul protestului organizat de sindicate în fața ministerului. Reprezentanții angajaților cer majorarea salariului minim și deblocarea negocierilor colective.
2: Suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Și astăzi este ceasul al 12-lea. Confederațiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creșteri la aproape 80% din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR. Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg, legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi încă din fazele anterioare, când nici măcar n-aveam un proiect, fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși bani adiționali, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni. Coincidența acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mișcare care nu poate fi întâmplătoare.
1: Centura de nord a Focșanului a fost deschisă circulație. Începând de astăzi, drumul face legătura între DN2D, Focșani, Târgu Secuiesc și Autostrada Moldovei A7. Noua șosea ar urma să reducă traficul greu din municipiu, în special de pe strada Mărășești, pentru că șoferii care se deplasează spre E85 și A7 nu mai trebuie să traverseze orașul. Totodată, conexiunea va fluidiza traficul și va îmbunătăți legătura dintre zona de vest a județului Vrancea și principalele drumuri naționale. CNAIR și autoritățile locale consideră deschiderea centurii un pas important pentru un Focșan mai puțin aglomerat și pentru o mai bună conectare a întregului județ. Valurile de căldură au ucis cel puțin 35.000 de europeni până în prezent. Bilanțul real e probabil mult mai mare, întrucât cifrele pentru luna august nu sunt încă disponibile în multe state. Doar Germania, Franța și Spania au raportat împreună peste 25.000 de decese în exces. Asta în contextul în care valurile de căldură care au afectat Europa au doborât recorduri istorice de temperatură la sute de stații meteorologice. Roxana Hurchidan.
3: Cel puțin 35.000 de persoane au murit în plus în Europa în timpul valurilor de căldură consecutive din această vară. Asta indică datele preliminare disponibile pentru aproximativ jumătate dintre țările continentului, citată de The Guardian. Numai în Germania, Franța și Spania, trei dintre cele mai populate state ale Uniunii Europene, numărul deceselor în exces a depășit deja 25.000. Cel mai mare număr de decese a fost raportat până acum în Germania, unde aproximativ 14.000 de persoane au murit din cauza căldurii. Vara anului 2026 este astfel cea mai gravă din istoria țării. În Spania, datele indică aproape 5.000 de decese atribuite caniculei, fiind și aici cel mai grav an înregistrat vreodată. Datele preliminare din Luxemburg, Grecia, România, Bulgaria și Danemarca indică de asemenea 10 de decese în exces în fiecare dintre aceste țări. OMS a avertizat că mortalitatea asociată căldurii în regiunea europeană a crescut cu peste 30% în ultimii 20 de ani.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, atât despre știri. Mergem mai departe cu muzică. Mally, Hot in Here. DGFM. DGFM. Motivul.

0: Only Alec Benjamin la DJ FM, 20:47 de minute. Am citit că un robot umanoid chinez, evident, a parcurs suta de metri în 9,39 de secunde într-o serie preliminară la Jocurile Mondiale ale roboților umanoizi din Beijing, depășind astfel recordul mondial masculin deținut de legendarul Usain Bolt, record care se situa la 9,58 de secunde și a fost stabilit în anul 2009. Nu știu ce alte probe sportive mai sunt la aceste Jocuri Mondiale, dar cred că încă nu s-a ajuns la not, așa că noi și David Popovici suntem încă liniștiți.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

un road pe drumul spre casă, pentru că aici am făcut ce ne-am propus, adică muzică, știri și informații, și sper să ne reîntâlnim și mâine seară la ora 18. Mulțumesc pentru audiție.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Șeful nuclear electric a demisionat în plină criză energetică după ce ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda au fost oprite, de ce vă spunem imediat la știri. Presa americană a dezvăluit cine s-ar fi aflat la bordul avionului militar american care a aterizat în secret la Moscova. E vorba despre noul director al CIA, John Ratcliffe. Și mâine se mai recorește, maxima nu mai depășește 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Comisia Europeană anunță că legea privind integritatea, care include și controversatul amendament Fritz, va fi evaluată odată cu ultima cerere de plată a României din PNRR. Cererea, în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro, nu a fost încă depusă de autoritățile române. Între timp, Comisia Europeană confirmă că a primit scrisoarea transmisă de liderii grupurilor Partidului Popular European și Renew, care au cerut oprirea jalonului PNRR pe această lege, pe motiv că încalcă Constituția și legile electorale ale europene. Cu detalii, Mihaela Gioga.
1: Anunțul vine după ce liderii grupurilor PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au cerut Ursulei von der Leyen să se asigure că fondurile europene sunt condiționate de respectarea statului de drept și a recomandărilor Comisiei de la Veneția. Comisia transmite că discută deja tehnic cu autoritățile române și că va analiza legea în cadrul ultimei cereri de plată până la termenul limită pentru implementarea PNRR 31 august anul acesta. Vă reamintim ce CRE a declarat constituțional așa numitul amendament Fritz din noua lege a integrității. Concret, prevederea spune că aleșii aflați în funcție care au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Regula îl vizează și pe Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind un conflict de interese. Fritz susține că aplicarea ei în cazul său reprezintă o pedeapsă retroactivă și un abuz politic.
0: Șeful nuclear electric a demisionat în plină criză energetică după ce ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda au fost oprite. Plecarea din funcția lui Cosmin Ghiță vine la o lună după ce corpul de control al prim-ministrului a făcut o anchetă în cadrul companiei și a găsit multe nereguli în privința proiectului Doicești. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, se afla la conducerea companiei încă din anul 2017, însă iată că într-un moment dificil pentru centrala de la Cernavodă, acesta și-a depus demisia. Din informațiile noastre, Cosmin Ghiță și-a găsit un alt loc de muncă, dar în prezent acesta se află în perioada de preaviz de aproximativ 90 de zile. După această perioadă va fi demarată inclusiv procedura pentru selectarea unui nou director general. Demisia vine într-un context complicat și în ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, unde corpul de control al premierului a identificat întârzieri și probleme în derularea proiectului. Aici, conducerea companiei a respins concluzia privind existența unui prejudiciu și a susținut că toate deciziile au fost luate legal și în interesul companiei. Vă reamintesc că situația este una dificilă și la Cernavodă, unde ambele reactoare sunt oprite, iar cele două unități asigurau împreună aproximativ 1400 de megawați în sistemul energetic național.
0: Presa americană a dezvăluit cine s-ar fi aflat la bordul avionului militar american care a aterizat în secret la Moscova. Este vorba despre noul director al CIA, John Ratcliffe, ajuns în Rusia la bordul unui avion de transport C-17 al armatei americane la începutul după-amiezii. Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian verificate de Digi24 arată că avionul a venit de la Riga, din Letonia. Asta după ce decolase din Statele Unite de la baza aeriană Andrews, folosită de înalți demnitari americani, inclusiv de președinte. Oficialii de la Kremlin au evitat un răspuns direct, deși pe rețelele sociale au apărut și imagini cu un convoi oficial american pe străzile Moscovei. Nu se știe momentan dacă John Ratcliffe se va întâlni cu omologul său rus, Sergei Narușkin, sau alți oficiali. Ultima oară când un șef al CIA a vizitat Moscova a fost în 2021, cu 3 luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina. Atunci William Burns a vorbit direct cu Putin și a cerut în numele președintelui lui Joe Biden să nu atace Ucraina. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Barcelona vrea să-i vândă pe fotbaliștii Frenkie de Jong, Jules Koundé, Alejandro Balde, Marc Casado și Hector Ford. Gruparea catalană ar putea primi între 100 și 200 de milioane de euro pe cei 5 fotbaliști. În campionat, Barcelona a început în forță 5-0 în deplasare cu Elche. Astăzi, tot în direct la Digisport, va fi și partida dintre Valencia și Betis Sevilla de la ora 22.
0: Vremea se va răci mâine în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 în sudul Olteniei. Ploi de vară sunt posibile și în capitală, unde nu vor fi mai mult de 30 de grade. 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: sheet.
1: Features that you see are the marked injuries here. For instance, there's swelling above the eyes. There's marked swelling below the right eye and the cheek here, and some swelling below the left one here. You can see a separation of the bone and the cartilage from a blow to the nose. The hair is saturated with blood saturation here, and these are injuries from the crown of thorns.
2: Domnul pe care l-ai auzit în deschiderea rubricii de astăzi este Fred Zughibe, un specialist în criminalistică. Nu despre dovezile unei crime vorbește dumnealui, ci despre veridicitatea Giurgiului de la Torino. Pentru că pe 25 august 1978 acest artefact ajungea în fața publicului după aproape jumătate de secol, se cuvine să-ți spun ce am aflat eu despre el. Giurgiul din Torino este o bucată de pânză de in, lungă de aproximativ 4,4 metri și lată de 1,1 metri, pe care se vede imaginea aproape ca un negativ.

0: tentativ fotografic a unui bărbat care pare să fi suferit răni compatibile cu răstignirea. Urme de bici, răni la încheieturi și picioare, o rană în zona coastelor, urme compatibile cu o coroană de spin pe cap. Nu, nu este o invenție modernă în goana după senzațional. Prima atestare documentară a Giulgiului apare în Franța, în jurul anului 1350, la Lirey, unde a fost expusă de familia de Charny. Ajunge apoi în posesia casei de Savoia în secolul al XV-lea, iar din 1578 este păstrat la Torino, în catedrala Sfântul Ioan Botezătorul.
1: You may not recognize what you see, but this ancient piece of linen cloth known as the Shroud of Turin is probably the most studied artifact in human history, and it will go on display in a Duomo in Turin today for the first time in 10 years. The origins of the cloth, which displays the image of a crucified man millions believe to be Jesus Christ, has long been a source of great controversy for scientists and historians.
0: Cu multe pregătiri și nu foarte des, Giulgiul de la Torino primește vizitatori. Ce ai auzit mai devreme este de la cea mai recentă expunere a artefactului, 2015. Deși inițial fusese luată în calcul o expunere pentru 2025, Arhiepiscopia din Torino a decis înlocuirea acesteia, adică a expunerii, cu o inițiativă digitală și multimedia avansată. Ei, și acum, întrebarea. Este această bucată de pânză de in Giulgiul în care a fost trupul Mântuitorului după crucificare? Nu voi înșira numeroasele cercetări făcute de-a lungul vremii. Voi spune doar că Biserica Catolică nu afirmă oficial că Giulgiul este autentic. Ea îl tratează ca pe un obiect de mare importanță spirituală și permite venerarea lui, dar nu cere credincioșilor să creadă că este într-adevăr Giulgiul lui Isus. Cu alte cuvinte, poți să crezi, dar nu trebuie să bagi mâna în foc. Departe de mine de a lua în derâdere biserica sau dovezile materiale și imateriale despre cele scrise în cărțile despre care se spune că sunt sfinte. Știm celebra zicere, nu lăsa adevărul să strice o poveste bună. Giulgiul de la Torino rămâne un subiect intens dezbătut. Explicațiile variază de la teorii despre o formă de amprentă chimică lăsată de un corp, până la ipoteza că ar fi o pictură sau o formă de protofotografie medievală. Niciuna dintre teorii nu a fost demonstrată definitiv, iar asta chiar face povestea mai bună.
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 ipoteze.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca să se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Pe de altă parte, furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Problema dronelor marine s-a aflat în centrul discuțiilor la parlamentale și vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare, pentru că de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și cazul Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași. Ea este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză astfel într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
3: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimiterea astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
5: My name is Mark Ronson.
6: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
7: Let's do it.
8: DGFM.

0: DGFM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Elisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 scenarii.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele pot să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Ministerul de Finanțe va decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. E vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
2: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. E stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, băi, știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi, chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
0: Bugetul pentru noua ediție Rabla 2026 nu va crește, anunță ministrul mediului, asta în contextul în care au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua a programului, care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante, mai exact, programul ar putea include criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
3: Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie disponibile.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi.
2: What's up, everybody? I'm Zed.
3: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
1: DGFM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 ipoteze.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii cap. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Pe de altă parte, furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Problema dronelor marine s-a aflat în centrul discuțiilor la parlamentare și vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare pentru că, de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Și ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și cazul Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași. Ea este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză astfel într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
3: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimiterea astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat Sorin Elisei susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 scenarii.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca să se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Frauda imobiliară se apropie acum de 100 de milioane de euro. Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză, precum și 4 societăți comerciale urmărite penal. Ministerul de Finanțe va decide dacă se păstrează sau nu contribuția la sănătate pentru pensionari și după 31 decembrie, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. E vorba despre cei cu venituri de peste 3.000 de lei. Încă o măsură aberantă și periculoasă, crede Cristian Păun, profesor de economie.
2: Să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. E stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi? Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, băi, știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi, chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului.
0: Bugetul pentru noua ediție Rabla 2026 nu va crește, anunță ministrul mediului, asta în contextul în care au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei pentru ediția a doua a programului, care s-a deschis astăzi. Diana Buzoianu a anunțat însă că ediția de anul viitor va veni cu schimbări importante, mai exact, programul ar putea include criteriul fabricat sau asamblat în Europa.
3: Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem mic parte din buget. Ca anul viitor voi vrea să avem măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, pentru că anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie practic 10 de modele care vor putea să fie dispuse.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM îți recomandă un cocktail de

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Facturile la energie ar putea fi mai mari din cauza crizei energetice în care ne aflăm. Secretarul de stat, Sorin Elisei, susține că din toamnă, odată cu renegocierea contractelor pentru curentul livrat către consumatorii casnici, prețurile vor fi mai mari cu 5%. Președintele Asociației Energie Inteligentă, în schimb, vorbește de creșteri de până la 20%. Dumitru Chisăliță avansează 3 ipoteze.
1: Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii casnici. Există riscul real ca se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Pe de altă parte, furnizorul poate fi schimbat oricând, nu numai atunci când expiră contractul, numai că ofertele trebuie analizate cu atenție pe site-ul ANRE, mai spune Dumitru Chisăliță. Problema dronelor marine s-a aflat în centrul discuțiilor la parlamentare și vor să găsească soluții concrete pentru detectarea timpurie a acestor amenințări. SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română sunt doar câteva dintre instituțiile care au participat la discuții. Ședința vine în contextul în care incidentele din ultima perioadă au arătat că există vulnerabilități, a explicat Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Și au ieșit la iveală câteva lacune. Se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? A fost comunicate de presă în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, au apărut aceste vulnerabilități. Aici trebuie să facem diferență între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, dar problema este pe mare, pentru că de vreme ce ajung la Parlament, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. Ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. Parlamentul îi cheamă ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Sindicatul angajaților din guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan, invocă mai multe controverse și anchete care vizează persoane din apropierea executivului. Printre acestea se numără și cazul Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, care a fost pusă sub urmărire penală de DNA Iași. Ea este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Sunt prea multe umbre în jurul aceleiași lumini, acuză astfel într-un comunicat angajații din guvern. Roxana Horchidan.
3: Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului îi cere premierului să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea sa și a guvernului. Într-un comunicat, sindicaliștii vorbesc despre, citez, coincidențe legate de premier care încep să semene cu un simptom de sistem. Sindicatul susține că a cerut încă de la începutul anului explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate. Astăzi, o parte dintre ele se regăsesc chiar în miezul unor anchete și audieri DNA, indică angajații guvernului care fac trimiterea astfel la cazul Cristinei Trăilă. Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice. Angajații susțin că în ultimele luni atenția guvernului a fost îndreptată obsesiv înspre salariat, funcționar public, profesor sau medic. Reflectorul integrității pare să-și piardă intensitatea când trebuie îndreptat în sus, mai acuză ei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Motivul pentru care

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: What's up, it's the Kid Laroi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca